Brother of man, wat hierdie uur afsluit met Kiss Me, Kiss Your Baby. Adam Barnard, Seisoene in die Son en Billy Piper, Day and Night. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë donderdagmorgen, met Anita Paris, It's About. Energie die dag as ek jou moet verloor, en Paul McCartney, Hope of Deliverance.

0: Nionel, you're not alone, and Paul McCartney, Hope of the Deliverance. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Remy Shorts hou vas, Matchbox met Midnight Dynamos en Willem Botha, saggies praat, dis Duivels Raad. En daarom het dit vir my groet het geword op die vloe donderdagmorgen, ek los jy weer in die geselskap van Lee Pruseski, en dan groet ek jou met die klanke van Marshmallow en Thomas Rhett, Greta Jones, Meghan Trainor en Jacqueline Richter, en dan net so voor die oordenking, Francine Scott. Ek en jy keir weer morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, hoop ek het 'n heerlike dag. Tot ziens.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriend en vriendin. Baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Altyd 'n voorreg. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die Nuwe Testament in die boek van Markus. Ons lees daar uit hoofstuk 2 van vers 1 tot 12. Markus hoofstuk 2 vers 1 tot 12. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom te bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerders het daar gesit en hulle afgevra: "Waarom sê hy so? Hy praat mos God lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle: "Wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker, om vir die verlamde man te sê jou sondes word vergewe, of om te sê staan op, vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man: "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Vriende, ek herhaal vers 5 wat sê: "Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: Vriend, jou sondes word vergewe." Vriende, is dit nie waar nie, dat die aanhouer wen, is mos die spreekwoord. Moet jou geloof dan ook nie so sterk wees nie. Moet nie altyd val en wanneer dinge nie reg uitwerk. Hier is 'n verlamde man, wat sy vriende 10-10-1 oortuig het en gesê het: "Hoor, ek het gehoor die Messias is in die dorp. Hy is terug by die huis. Wil julle my nie help om my na hom toe te neem, sodat ek ook genesing kan ontvang, soos die res van die mense, blindes wat sien, dowes kan hoor en krepeles loop nie? Kan ek nie 'n kans kry om ook genees te word nie?" Ek dink hy 10-10-1 sy vriende almal oortuig, vier van hulle, en hulle het gegaan. In geloof het hulle opgestaan, hulle vriend gevat na Christus toe. Toe hulle nie kon plek kry nie, toe gaan hulle op teen die dak, breek die dak oop en laat sak om deur die dak, sodat hy toch by Christus kan uitkom. En so het Christus gesien, maar hulle geloof is so sterk. En die man is genees, sy draagbaar gevat en hy het geloop. Dit is volharding. Laat ons nie slap lê nie. Laat ons nie ons geloof verloor nie. Moenie laat die wêreld jou so oorrompel dat jy nie meer jou oop geloof het nie. Bid eerder en vra vir krag, sodat jy kan volhard wanneer dit voel, wanneer jy dalk so 'n bietjie in aanhalingstekens gesê lam lê. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U ons oproep om nooit moed op te gee nie. Maak asseblief alle dinge deur Jesus in ons tot nuut. Amen.

Jacksonville, wat wil ons die nuwe jaar in verwelkom met Prayed for You. Dit is nou 7 minuut oor 5 en is ingeskakel by die hart van Gouds Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Preseski. Hier in my geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Terug na die muziek nou, Karika Kesenkamp en Johan Stemmet met Kan jy nog onthou?

0: Bekende klanke vir jou hier by die hart van goud, Cloud met Save Me, die Campbells 500 rose, en ook Sure met Fernando. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Zero Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 20. Wil jy nog my sing in jou kaart? Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
2: Blond of brunet.
1: Nummer
2: 11. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles.
1: Nummer 10.
3: Nummer 10.
1: Nummer 9.
2: Ik wil met jacht en vis van mijn leven.
1: Nummer 8.
3: Nummer 8.
1: Nummer
3: 7. Als je mij
1: roept. Nummer 6.
3: Nummer 6.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Nummer
2: 3.
1: Nummer
3: 3.
1: Nummer 2.
3: Nummer 2.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer
2: 1. Ek wil jou prins van harte wees.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel, met oggendryp oor sekere dele. Pretoria, 3 tot 22, Johannesburg, 3 tot 20, en Vereniging, 1 tot 20. In Mpumalanga, oggendryp oor dele van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor dele in die verre ooste. In Mbombela, 8 tot 22, Ermelo, 4 tot 22, Imalahleni, 4 tot 21, Standerton, 3 tot 21, en Skukuza, 3 tot 25. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 4 tot 23, Palaworwa 6 tot 26. Zanien styg van 6 tot 25. Messina 8 tot 26. Lepalale 6 tot 27. En Mokopane 4 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp 0 tot 21, saam met Potchefstroom. Mahikeng 4 tot 21. Rustenburg

0: Musiek daar van Faith Hill met The Way You Love Me, Josh Ross the single again, Paul Stave met Houwer van My Geheim, en ook Charlie Makes the Cook met Good Day for Love. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net aan die breek volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. Die Departement van Gesondheid sê dit vanjaar se halfjaar mediese internskap en gemeenskapdiensplasingssiklus suksesvol voltooi. Met alle kwalifiserende Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners wat in befondste poste geplaas is. Meer as 600 gesondheidsorgpersoneel is landwyd aan fasiliteite toegeken. Foster Mohale van die departement sê 77 aansoekers het hulle plasings van die hand gewys, met baie wat ongewillig is om in plattelandse en onderbediende gemeenskappe te werk. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het die name van 16,556 werkgewers gepubliseer wat nie hulle aftreefonds bydraes nagekom het nie. Dit raak ongeveer 590,000 lede en laat R8,33 miljard onbetaald. Die woordvoerder van die owerheid, Kiabetse Tsoene, sê die stap is daarop gemik om deursigtigheid te verbeter, lede van aftreefondse te beskerm en werkgewers aan te moedig om aan die wet te voldoen. Die reguleerder sê hy sal voortgaan om met wetstoepassing en ander staatsagentskappe saam te werk om uitstaande bydraes te verhaal en werkgewers wat nie betaal nie aanspreeklik te hou. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê finansiële beheermaatreëls het verbeter ten spyte van toenemende skuld en diensleweringsmislukkings. Die nasionale tesorie het tydelik R13,5 miljard in toekennings teruggehou, wat bedoel is vir 69 munisipaliteite landwyd, insluitend R3,6 miljard vir Johannesburg. Die doel is om fiskale dissipline te vestig en munisipaliteite toe dwing om ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwisende uitgawes te hanteer. Morero sê die metro se verhouding met die tesorie lewer positiewe resultate. En ons sluit af met rugbynuus. Die Haie se junior springbokstud Kai Pratt het besluit om sy B-monster te laat toets, nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïde. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het die positiewe toets bevestig. Pratt het onlangs weens 'n besering aan die Suid-Afrikaanse onder-20-span onttrek. Hy is in April getoets, kort voor die begin van die onder-20-kampioenskap in Kabega. Sport 24 berig dat 'n datum nog bepaal moet word vir die res van die proses, en Pratt het nog nie besluit of hy die beweringe gaan betwis nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Plaaslike klanke van Wilmarie Senekal met 'n warrelwind. Jy is nou geskakel by Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld Studio. Wil graag verjaarsdagwense uitstuur aan oom Bonna de Beer wat vandag sy 91ste verjaarsdag vier. Oom, mag oom hierdie dag baie geniet en lekker bederf word. God se rykse seën en mag daar nog baie meer wees vir oom. En ek kom van Pieter en Maritjie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by die Hart van Goud, baie geluk. Geniet die dag teen volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Klanke nou van Craig McLachlan en Check One Two met Mona.

0: Craig met Lachlan en Check 1-2 met Mona. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: die musiek van Westlife met When You're Looking Like That.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N4 Wes, 'n stilsinne voertuig voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid, dit is by die oostelike verbygang. As ook 'n stilsinne voertuig op die N14 Oos, dit is by die aansluiting tot die N1 Suid. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Brakfontein Wisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Donderdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was die musiek van Roxette met Pearls of Passion, as ook Wenzel met Dans op my tone. Amper tyd vir die jongste in die nuus hooftrekke, maar eers die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie se leidraad.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly. Piet Viljoen wil die Nasionale Vervolgingsgesag vir R500 miljoen dagvaar. En Donald Trump dreig met nog aanvalle op Iran. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rijnlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel, met oggendryp oor sekere dele. Pretoria 3-22, Johannesburg 3-20 en Vereniging 1-20. In Mpumalanga, oggend ryp oor dele van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor dele van die verre ooste. Mbombela 8-22, Ermelo 4-22, Imalahleni 4-21, Standerton 3-21 en Skukuza op van 3-25. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 4-23, Palaworwa 6-26, Inzanin 6-25, Messina 8-26, Lepalale 6-27 en Mokopane stijg van 4-24 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp 0-21 saam met Potchefstroom, Mahikeng 4-21, Rustenburg 4-22 en Vryburg 3-21. In die Vrystaat, oggend ryp oor dele in die ooste, asook langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 1-20 saam met Welkom en Bethlehem 0-19. In die Noord-Kaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide. Upington 4-25, Kimberley 4-21, De Aar 7-19, Alexanderbaai 9-17, Springbok 13-22, Calvinia 2-20, en Sutherland -3-16. In die Weskaap, oggend miskoele langs die noordelike dele van die Weskus, andersins mooi weer en koel, maar bewolk en koud oor die suidelike en oostelike dele, met ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland vanaf die vroegoggend. Kaapstad 11-17, Vredendal 7-21, Riversdal 10-15 saam met George en Woester, Beaufort Wes 7-16 en Oudtshoorn 9-14. In die westelike helfte van die Ooskaap, enkele tot verspreide oggendbuie langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelike bewolk en koud. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koud tot koel, maar bewolk met enkele buie en donderbuie langs die kus en aangrensende binneland. Abega 12-17, Makanda 10-15, Nkoba 4-17, Robertsebukwestad 5-16, Kugompustad 13-18, Potsenjohns 12-19, Mdata 6-19, Kumani 5-17 en Kanse 10-16. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koud tot koel, en er word gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie in die aand. Durban 16-23, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 5-20 en Ladysmith op van 1-23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, slegs rugby nuus. Springbok afritter Rassie Erasmus is bereid om sommige wedstryde te verloor om sodoende die volgende geslag wêreldkampioene te vind. Die veelsuidige Pieter Steef Du Toit met 96 toetse op sy kerfstok voer saterdag 'n relatief onervare span aan in die Nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op Loftus. Erasmus en sy hulpafrigters glo anders as ander lande dat hulle meer leer van nuwelinge wanneer hulle byging maak in hoëdruk wedstryde as in minder belangrik is. Hulpafrigter Dwayne Vermeulen beskou nie die 10 veranderings aan die opdrafspan as 'n risiko nie. Dan steeds in rugby nuus, die Haie se junior springbokstit Kai Pratt het besluit om sy B-monster te laat toets, nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïde. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het die positiewe toets bevestig. Brad het onlangs weens 'n besering aan die Suid-Afrikaanse onder-20 span onttrek. Hy is in April getoets, kort voor die begin van die onder-20 kampioenskap in Kalberga. Sport 24 berig dat 'n datum nog nie bepaal moet word vir die res van die proses, en Brad het nog nie besluit of hy die beweringe gaan betwis nie. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Nick West met On The Road Again.

0: Country klanke hier by die hart van goud, Nick West met On The Road Again. En so is ons ook op pad na die verkeer toe.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Klippervier Rylaan. Op die N12 R24 Wes, botsing plaasgevind, daar is by die aansluiting tot die N3 Hoofweg. In Johannesburg, Maakje Noord, druk verkeer deur Braamfontein. Dan in Pretoria, Weef en Kommoestraat in 'n oostelike rigting, baie swaar verkeer in Atteridgeville. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders se teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
6: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek CoSafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met The Cranberries, The Dreams. Ook vir jou plaaslike klanke gehad van Appel met Hier sal jy boer, Johnny Clegg en Savuka se Scatterlings of Africa, en ook Demi Lee Moore met Net Myne. Net na die breekie by Bosveld Stereo volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word geborg deur Buco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly. Piet Viljoen wil die nasionale vervolgingsgesag vir R500 miljoen dagvaar. En Donald Trump dreig met nog aanvalle op Iran. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se groeivooruitsig sal waarskynlik bestendig bly en verbeter te midde van versterkte beleidsraamwerke en voorgesette strukturele hervorming. Die IMF verwag die land se ekonomiese groei sal vanjaar op 1,1% dieselfde wees as in 2025. Dit bly egter laer as die Suid-Afrikaanse Reservebank se skatting van 1,2%. Die IMF het sy globale groeivooruitsig van 3,1% tot 3% verlaag en sê die wêreldekonomie toon veerkragtigheid. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê langdurige swakplekke in die openbare gesondheidsstelsel moet dringend aangespreek word. Dit volg nadat die gesondheidsombud bevind het die dood van 6 gesondheidswerkers by mediese instellings in KwaZulu-Natal was nie die gevolg van swak werksomstandighede of afknouery in die werkplek nie. Die ondersoek het wel aansienlike sistemiese probleme geïdentifiseer wat mediese beroepslui raak. Motsoaledi sê besnoeiings dra grootliks by tot probleme wat gesondheidswerkers se welstand betref. Die prokureur Piet Viljoen, wat van die rol geskrap is, sê hy gaan die nasionale vervolgingsgesag vir R500 miljoen dagvaar weens onregmatige vervolging. Hy staar minstens 400 aanklagte in die gesig, insluitend bedrog, korrupsie en diefstal, wat verband hou met die vermeende bedrieglike verkope van 46 eiendomme van die Johannesburg Eiendommaatskappy. Viljoen het gister aan die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria gesê, die staat se saak is swak en vol foute. Hy sê sy optrede is nie die van iemand wat die reg probeer ontduik nie, en die saak is tot die 23ste uitgestel. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika dreig met nog aanvalle op Iran en waarskyn dat noodsaaklike burgerlike infrastruktuur geteiken kan word. Amerika se sentrale bevel het bevestig dat die weermag dinsdag nag meer as 80 teikens getref het. Dit sluit meer as 60 klein bote van die Islamitiese Revolusionêre Wag in die straat van Hormuz in. In reaksie het Iran Amerikaanse militêre terreine in Bahrein en Kuwait aangeval. Trump, wat ook dreig om weer Iraanse havens te blokkeer, sê Iran is nie meer die boelie van die Midde-Ooste nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Buco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,306. Die prys van goud is $4,070.99 per fyn ons, platinum $1,592 en die prys van Brent olie $78.57 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid. Dit is na die aansluiting tot Rancho weg. En ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N12 Wes voor Komaro Straat. In Sandton, Mike 1 Suid, verkeer is stadig op pad na Colet Rylaan. Weltevredenpark, die N1 Noord, druk verkeer by 14de Laan. Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer in die area van Parktown. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 R24 Wes, dit is by die aansluiting tot die N3 Hoofweg. En dan in Pretoria, Weef en Komo Straat in 'n oostelike rigting, baie swaar verkeer by Atteridgeville. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
7: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

So betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio op 'n hoë noot met Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Amper 11 minuut oor 7 op hierdie donderdagmôre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Preseski. Nog hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Afrikaanse klanke nou van Nicholas Lou met Ons Sal Jonk Bly.

0: Afrikaanse klanke van Nicholas Lowe met Ons sal jonk bly. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: klanke wat jy onthou van The Pretenders met Don't Get Me Wrong.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R25.37 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die aansluiting tot die Goue Hoofweg. In Weltevredenpark, die N1 Noord drukverkeer op pad na Beyers nou deur Rylaan. Stilsinne voertuig op die N4 Wes, dit is by die aansluiting tot Simon Vermotenweg. Met Randse die N1 Suid drukverkeer op pad na New Road. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertraging op pad aan die R101 wisselaar. En ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, dit is voor die aansluiting tot Komaro Straat. Sandton, Maikien Suid, stadig verkeer op pad na Kolot, Rylaan. Johannesburg, Maikien Noord, drukverkeer op pad na Parktown. En daar in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle, Rylaan. En dan ook weer van Komu Straat in 'n oostelike rigting, baie swaar verkeer in Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Nog 'n treffer vir jou hier by Bosveld Stereo. Smokey met Needles and Pins. Asook Lincoln, So Long Days and Lonely Nights. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings, soos Future Life graanvlokkies, 900 gram vir R79.99, Pampers Jumbo Pak of Premium Care waardepak doeke of broeke vir R239.99, en Pantene shampoo of opknapper, 400 ml, enige 2 vir R139.99. Geldig tot die 12de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuwels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoeftrekke vanoggend. Die African Transformation Movement sê die parlement moet die openbare beskermer ontbied oor Senzo Mponu. Die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van R3.8 miljard. En Netanyahu sê hy is gekant teen die VSA se verkoop van F-35 vegvliegtuie aan Turkye. Dis die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushoeftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is na Snyk weg. Walter Vreden Park, die N1 Noord se drukverkeer op pad na Beyers nou deur Rylaan. Stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is by die aansluiting tot Simon Vermotten weg. In Midrand, die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die N14 Noord verwag vertragings op pad na die R101 wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is voor Komaru Straat. Johannesburg, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Parktown. Botsing plaasgevind op die N12 R24 Wes, daar is by die aansluiting tot die N3 Hoofweg. In Dunkelk, Oxford weg in 'n noordelike rigting, druk verkeer op pad na Bompas weg. Hullingham, Republic weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Woodlands Lane. En dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. En dan ook weer van Komo Straat in 'n oostelike rigting, baie swaar verkeer deur Atteridgeville. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die licht.

0: heel gepas soos die son sy strale hier oor RB Spoort gooi. Sheryl Crow met Soak Up the Sun as ek tolbos sit trots Afrikaans.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N3 suid by die aansluiting tot Van Burenweg. Weltevredenpark, die N1 Noord, 'n botsing na 14de Laan. Melrose, Maakie Noord, stadige verkeer op pad na Affle Oaklandsweg. Braamfontein, Maakie Noord, verkeer is druk op pad na Empire. Dan ook 'n silsonne voertuig op die N12 Wes, daar is na Snykweg. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad aan die R101 Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 R24 Wes, daar is by die aansluiting tot die N3 Hoofweg. In Dunkelk, Oxford weg in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Bompas. Sunning Hill, Ravonia weg, verkeer is stadig by Witkoppen. In Hurlingham, Republic weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing daar by Woodlands Laan. En dan in Pretoria, die Mapopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Pasele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so kom ons aan die einde van nog 'n uur se musiek hier by Bosveld Stereo met Depeche Mode, so I Just Can't Get Enough. Ook vir jou plaaslike snit gehad van Bobby van Jaarsveld en Irene Louise van Wyk met Shut Up and Soon My Five, so Keep On Moving, en ook Emily Ann Roberts met Whole Lotta Little. Net daar die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die African Transformation Movement sê die parlement moet die openbare beskermer ontbied oor Senzo Mkhono. Die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van 3,8 miljard rand. En Benjamin Netanyahu sê hy is gekans teen die VSA se verkoop van F-35 vegvliegtuie aan Turkye. Die African Transformation Movement sê hy wil hee die openbare beskermer, Koleka Kaleka, moet aan die parlement verslag doen oor haar gesloer met die klag teen die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhono. Die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal in Nhlanhla-Mkhanazi het Mkhono beskuldig van onder meer politieke inmenging in misdaadondersoeke en sy aandeel in die ontbinding van die taakspan vir politieke moorde. Die woordvoerder van die ATM, Zama Nshona, sê Kaleka het na een jaar nog geen terugvoer gegee nie. Die EFF, sê die Nasionale Tesorie, moet nie een pad volg wat die staat laat ineenstort en tot blote toeskouer verlaag nie. Die partij veroordeel die Tesorie se besluit om 69 munisipaliteite se befondsing van altesaam 13,5 miljard rand weens nie nakoming tydelik te weerhou. Die EFF sê om die fiskale krisis op te los, stel hy voor die billike aandeelformule word aangepas van die huidige 9 tot 15% van die inkomste wat nasionaal verkry word. Hy sê konstruktiewe stappe is nodig om plaaslike regerings se finansies te stabiliseer. Johannesburg se burgemeester Dada Morero het die metro se besluit verdedig om 3,8 miljard rand by die Duitse staatsbeheerde ontwikkelingsbank KVF te leen. Dit sal City Power help om die netwerk vinniger op te knap, meters te opgradeer en hernubare energieprojekte te befonds. So wat 1,75 miljard rand is op sy gesit vir Johannesburg Water se kapitale projekte. Morero sê die metro leen verantwoordelik en beklemtoon dat die lening bedoel is om sy finansiële en diensleweringsprobleme te hanteer. En ten slotte, Israël se eerste minister, Benjamin Netanyahu, sê hy het president Donald Trump van Amerika gewaarsku om nie F-35 vegvliegtuie aan Turkye te verkoop nie. Hy sê dit sal die magsbalans in die Midde-Ooste vernietig.

0: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,966. Die prys van goud is $4,062.72 per fyn ons. Platinum $1,600 en die prys van Brent olie $78.47 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BP Silverton. Die take-a-lot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handraad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Petra het my in kennis gestel, botsing plaasgevind by die kruising van Ashwood en Trigardstraat in Valhalla Centurion. Neem met kennis as die tans in die area is en ek sê ook baie dankie aan Petra vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Braamfontein, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. Melrose, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Colet, Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die N4 Oos, dit is by die aansluiting tot Rousseau straat. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid, dit is na van Bierenweg. En met Randse, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad na die R101 wisselaar. In Dunkelk, Oxfordweg in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Bompasweg. Sunning Hill, Ravonia Weg, verkeer is starig by Witkoppen. Dan in Hullingham, Republicweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing daar by Woodlandslaan. Bryanston, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig tans bewerking by Hobartweg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verkeer is starig na by Delphilaan. En dan ook op die Mabopane-hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Pastelerylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer oor so paar minute.

En so gaan ons voort met die gunstelinge hier vir die hart van goud, Billy Ocean met Get Out of My Dreams. Dit is amper 12 minuut oor 8 op hierdie donderdagmoornies en geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar, en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmoore. Klanke nou van Cordelia met As Jy Weet.

0: Musiek weer van Cilla Black met Something Tells Me. Phil Phillips, Gone, Gone, Gone. En Cordelia met As Jy Weet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sentraal Johannesburg. Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na Rissikstraat. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, verkeer is starig op pad na Smitstraat. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is voor die N12 Oos Marokko voorbijgang. Ook is stilstaande voertuig op die N4 Oos by die aansluiting tot Rissoustraat. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Een botsing op die N3 Suid, daar is by die aansluiting tot Van Bierenweg. In Sunning Hill, Rivonia Weg, verkeer is starig by Witkoppen. Dan Kelk, Oxford Weg in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Bompas Weg. Hullingham, Republic Weg in 'n ooselike rigting, 'n botsing naby Woodlands Laan. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu-Rey Laan, verkeer is starig naby Delphi Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders te kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Elena Springsteen met You Don't Deserve a Country Song, asook Bartu met Vlam in die Wind. Net na die breek hier by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 22 saam met Ermelo, Imalahleni 21 saam met Standerton en Skukuza styg tot 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Paleworwa 26, Zanin 25, Messina 26, Lephalale 27 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21 saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 22 en Vryburg styg tot 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, saam met Welkom en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 17, Springbok 22, Calvinia 20 en Sutherland 16. In die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 21, Riversdal 15 saam met George en Woester, Beaufort West 16 en Oudtshoorn styg tot 14 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 17, Makanda 15, Nkuba 17, Robertsebukwestad 16, Kugompoestad 18, Potsenjohns 19 saam met Umtata, Kumani 17 en Kanse 16. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 20 en Ladysmith op tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke volgen op die speellys van Ray Dillon met Soek jou hier, soek jou daar.

0: Dries net in een rij vir jou hier by die hart van goud. The Polytones met Colorful, The New Seekers, A Big Steal and Borrow, No Grey Dylan met Soek Jou Hier, Soek Jou Daar.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Padwerke tans op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Albertina Sisulu weg. Botsing op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Samrand Laan. En ook een stilsende voertuig op die N1 Suid, daar is by die N4 oorweg. Centraal Johannesburg, Mike 2 Wees, druk verkeer op pad na Rissikstraat. En ook een stilsende voertuig op die N4 Oos, daar is by die aansluiting tot Rissoustraat. Botsing op die N3 Suid, daar is by Van Bierenweg. Dan in die Louwou, Oxfordweg in die noordelike richting, een botsing daar by Rudweg. Randburg, Malibongwe Rylaan in die oostelike richting, verkeer is starig op pad na CR Swart Rylaan. Midrand, New Road in die oostelike richting, een botsing by die N1 Oorweg. En daar in Pretoria, Weef en Komu Straat in die oostelike richting, druk verkeer by Attridgeville. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so moet ek Lied Brozeski tot ziens sê tot morgen om 5:00. Ek los jou echter in Wekwama Hanne van Eddie Dippenaar. Hy saam met jou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet die fantastiese donderdag. My groet met die klanke van Mini Web met House on Fire. Demi Lee Moore saam in Elof met As ek Dalk. Ace of Base, Always Have, Always Will. En die laaste een vir die uur, Erasure met Star. Tot morgen toe.

haar naam is Hazel Dean, die is Who's Leaving Who. Beslis ek nog nie vir jou en ek hoop jy het planne nie. Indien jy pas geskakel het, welkom vir die middeloggendprogram. Oor donderdag is vir jou een vir die boeke. So het Manny Jackson nog net een keer sy gespeel het. En hier is ou gunsteling van Century, wat ons terugneem in tyd. My Face in the Mirror.

0: Hierdie was ook 'n baie groot treffer gewees vir Annelie van Rooyen. Sy sal sê een van haar baie groot treffers neem by op vlerke. En dit vir jou by Bosal City. Onthou my tip af te live vir jou slimfoon. Dit is by jou Apple Store of jou Play Store. En gerieflijster, waar ook al jy gaan, soek vir die Bosal Stereo. Dit is heel makkelijk en gerieflijk. Luister, wil jy R1000 kontant wen?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Makkelijke 3 dae, super makkelijke 3 dae. Jy kan nie anders as om hulle te kry nie. So hou jou duim vas. Miskien is môre se R1000 jou nou net. So ander aan die ritme met the Hollies. Heavy is my brother. Super musiek op 'n super radiostasie.

0: Absoluut net. So he ain't heavy, he's my brother. Hier is Holly's siffer musiek by Bosal 107.5. Online ook, bosalstereo.co.za. Goeiemorgen, dit is 9:30. Green Grace Farmstall, die volgende speciale aanbiedinge. Uie, 10 kilogram, R55. Ongewaste aardappels, R95 vir 10 kilogram. Vir 3 kilogram geel appels, R25. 7 kilogram limoene, R28. 1,5 of liever 1,2 kilogram piesangs, R25. Broccoli R12, naartjies een kilogram R10, spinazie R8 per bossie en tomaties is het een kilogram vir R25.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en een paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeuwsnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagochtend begin die aksie al vroeg met die pretraf en bergfeestcompetitie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, muziek en kuier saamkom.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pijnpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons specialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgesteld dier het wereldklas technische span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewijde span roem op uitstekende diens en spoedige aflevering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooi kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Ik wil met jacht en vis van mijn leven. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Als je mij roept. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2.
6: Jy is die storm wat my breek.
5: Nommer 1.
7: Ek voel jou prins van harte weer.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

0: Postduif wat nuwe wind en ruiter van die windjie ingeblaas het. Geniet nog hulle weergawe wanneer dit verskyn op die speellys. Is skakel by Bosalt. Vier musiek van Bob Seger, ook gespeel is super een van Bob Seger, Real Love. Ons gaan kyk na die jongste verkeer voor ek by Lee Nash uitkom. As ek musiek vir nene van PJ Pass, het Afrikaans musiek, en ook een van Albert Hammond wat die beslis gaan onthou.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Dani Hubert deurpad rigting suid. Daar is 'n stilstaande voertuig by Rangel, dis op die uitkyk vir hom. Weens na die N1 noorde botsing wat plaasgevind het, verskeie voertuie is betrokke en dit is by Samrand Laan. Pretoria, die N14 Noord, druk verkeer op pad na die R101 Wisselaar. Die N1 Noord, stilstaande voertuig, dit is by Malibongwe, wees op die uitkyk vir hom. N4 Oos daar, stilstaande voertuig by Salomon Shlango Rylaan. Die N12 rigting Wespad werke, dit is net voor Kumaro Straat, kan oponthoud veroorsaak daar. N12 Oos, stilstaande voertuig by die R21. R21 Noord is daar 'n verlore vrag. Dit is by Atlas. N1 Suidpadwerke waarmee hulle besig is, dit is by die N4. Dan sien ek Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan, die verkeersligte by te werking by Bryanston, Rylaan. Irene, by Main is die verkeersligte by te werking met Nalmapians, Rylaan. In Pretoria, Weef en Komu, die verkeersligte met Echterichol. Of nee, dis die verkeerslugte nie. Hulle sê dit is druk verkeer in die Atteridgeville omgewing, daar in Pretoria. So enig iets anders, hierdie is die WhatsApp nommer 064-115-2281. Ons het weer verkeer dan oor so 40 minute van nou af. Sik van Lee Nash, soos we lover.

0: Ja, aangename donderoggend saam met die hart van goud. Hoor gou wat sê Ronel.
1: Sê?
0: Dit is hier ene wat ek vir jou eintlik moet speel, wat Ronel gestuur het, atleet. Onthou, dit is nie op die hoek van nie, dit is 'n kruising waarvan sy praat.
1: Goeiemôre. Die verkeerslig op die hoek van Ontdekkers en CR Swart in Roodepoort is ook buite werking.
0: So die verkeersligte by daardie kruising buite werking, wees maar versigtig. Dankie Ronel vir die inligting. Suid-Afrikaanse musiek PJ Powers. Hierdie ene geniet is veel so strong. Albert Hammond nog om te volg. Nou is ons by die 10 uur nuus hooftrekke.

0: Albert Hammond, daar ook bekende van die man When I'm Gone. Is Bosaf binnenkort nie so vertrekker?
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oort. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: 10 uur en die nieuwshoofdrekker word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. 7 mense sterf in 2 afsonderlijke skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. Die geskorste hoof van Ekurhuleni se regsdienste en nog 3 mense word in hegtenis geneem. 'N Staalinstituut vra breër benadering tot invoerbeskerming. En tennisnuus, Kotsatso Montjane van Suid-Afrika is deur na die halffinale van die rolstoel vroue dubbelspel op Wimbledon. Ek is Eddie Dippenaar en 'n volledige nuusbulletin volg om 11:00. Die nuushooftrekke moontlik gemaak deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sport aanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Centurion en N1 Noord, die botsing wat plaasgevind het by Sam Rand. Die N1 side is daar 'n stilstaande voertuig net na Garsfontein weg in Pretoria. Pretoria N14 Noord is daar oponthoud by die R101 wisselaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Malibongwe Rylaan R512, N4 Oost stilstaande voertuig by Salmhlangu Rylaan, N12 West padwerke, dit is met Kumaro Straat. Irini by Mynweg, die verkeerslichte buite werking met Nel Mafius. In Pretoria weer weer van Kommelstraat is daar oponthoud. Dit is by Etheridgeville omgewing. Ons kyk weer oor 40 minute.

Dit is so, nou is dit nie. Everybody's working for the weekend, van die een na die ander. It's love a boy. Hierdie is die middelochtend program, 6 minute oor 10. Ek is Eddie Dippenaar, morgen weer keer. Welkom, ek hier nog saam met 12 uur. Hoop jy geniet jou donderdag. Hoop is een super 1 vir jou. Ek het hier een van Tolbos, jou hartse serenade. Hier het so.

0: Ons al stuur jou die hart van Gary Weste van die 90s en dit is The Twins met Tonight. Tolbos, sê dit, jou hartse serenade. 14:30, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van die BNC College.
1: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BNT College.
2: Dankie Rizaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BNT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BNT College by info@bntcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BNT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Ingrid, and you promised me. Hierdie was ook groot vir Ingrid gewees, nee. Ek wil uitkom by Afrikaanse gunsteling van Jean Boucher en een getiteld Ek dink ek mis maar net jou hart. Is ingeskakel by 107.5 FM of online by bosalstereo.co.za of kry daai toepe vir jou Android of Apple by jou Play Store.

0: Super country klanke net vir jou by Wosal, die hart van goud. Brooks and Dunn, My Maria.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

And when will I see you again? 3 degrees, man. Dit spring vir die goeie tyd terug. Hy wil sal nie se dae voor het. Breaking up is hard to do. So indien jy pas en geskakel het, môre, welkom op het gaan goeds op donderdag, het jy self geniet. Ek wil goeie tyd terugbring met hierdie ene van niemand anders as Steve Hofmeyr nie. Dis ek weet, jy weet.

0: Hy is die gunsteling van Steve Hofmeyr en sy Ek weet, jy weet. Jare gelede een groot treffer gewees vir die man. Ek wil uitkom by die jongste verkeer, bly geskakel daarvoor.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading. Met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Danie waar die deurpad is naar padwerke en dit is net na die R21. Die N4 West kyk uit vir padwerke by Watermeyerstraat in Pretoria. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rigel. Die N1 Suid ook een stilstaande voertuig. Okay, goed, ons het om gehad. Twee keer herhaling. So where to se kant toe die N12 West daar op onthou. Dit is by Sierbekom. Die gouwe snelweg. Richting Noord is die Erdebol 5-3, is daar rook oor die pad. Wees versigtig indien jy daar reis, en dit is dit. So indien jy iets anders teekom, 064-115-2281, dit is die WhatsApp nummer nie, 064-115-2281. Wat van Afrikaanse goud van Anton Gossen ook nou?

for Love. Ryan Adams, Rod Stewart en Sting. Ek het ons laas sien vir die uur tussen 10 en 11, is Suid-Afrikaanse muziek van jare gelede, die man se naam Ronnie Belcher, en sy weergawe van Do You Wanna Make Love. De 11 uur is het nuus tyd, daar is ook finansiële aanwysers en die jongste verkeer.

0: Asof Ronnie Belcher onthou van jare gelede in die televisiereeks Skuldesak, nee, waarin hy 'n rol gespeel het en toe musiekloopbaan ook begin het. Lang gaan nie tussen ongelukkig dood na motorongeluk. Hierdie een van sy gunslinge en dit is Do You Wanna Make Love. Binnekort is dit nie tyd.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogsopgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Hierdie nuusbulletin word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Super Agri Science, leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 11:00, goeiemôre. Die Kaapstadse polisie ondersoek 2 massa skietvoorvalle gisteraand in Tafelsig, Mitchellsplein en in Philippi Oos, waarin 7 mense dood en 5 gewond is. Woordvoerder André Trout sê, in die eerste voorval in Tafelsig is 5 mans buite 'n plaaslike snoepwinkel geskiet en 3 slagoffers van 18, 19 en 51 is op die toneel doodverklaar. Hy sê in Philippi Oos is 7 mense geskiet en 4 slagoffers tussen 17 en 20 is dood. Die geskorte hoof van Ekurhuleni se regsdienste in Kemi Wagari en nog 3 mense is in hegtenis geneem deur die Madlanga Kommissie se aanbevelingsstaakspan. Wagari is voor die kommissie betrek dat hy na bewering die hoof van Ekurhuleni se metropolisie, Julius Mkwanazi, teen tig optrede beskerm het. Nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die verdagtes is gisteraand aangetree tydens optredes in verskillende dele van Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse Eyster en Staal Instituut sê die land moet nie net fokus op ingevoerde staal nie, maar ook op vervaardigde goedere wat van ingevoerde staal gemaak word en met plaaslike nywerhede meeding. Die sekretaris-generaal Charles Dedham sê in 'n meningsartikel, China se groeiende uitvoer van vervaardigde produkte hou 'n groter bedreiging vir Suid-Afrika se vervaardigingssektor in as slegs die invoer van onbehandelde staal. Suid-Afrika vra Amerika om die ekonomiese, handels- en finansiële sanksies van byna 7 dekades teen Cuba op te hef en sê dis die grootste struikelblok in die land se ontwikkelingsstrewe. Cuba sê die skade wat die sanksies veroorsaak het, het van maart verlede jaar tot februarie van jaar 'n rekord 131,2 miljard rand beloop. En tennis, Suid-Afrika se 4-malige Grand Slam kampioen, Kokatso Mochane, en haar Britse dubbelspelmaat Lucy Shuker is deur na die halfeindronde van die rolstoel vroue dubbelspel op Wimbledon. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moedelijk maak dier Super Agri Science, laat jou leven nawig gezond.
7: Super Agri Science, die leiers in productieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Rand word aan jou, of die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.72 in die euro, R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,873, goudprys $4,104, $0.82 in fine ons, platinum $1,623.52, Brent 3 olie is nou $77.60 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Elike Country Estate & Care Center. Een slaapkamer leef in die huur vir persone ouer as 50. Wees wat ek tans sien, dit is die N1 Dani waardeur pad suid, stilstaande voertuig by Rigel. N12 Wes is daar oponthoud by die R21, die N1 Noord padwerke by die R21, die N4 Wes padwerke ook, wat ons het by Watermeierstraat. Dan sien ek die N1 Suid is stilstaande voertuig by Rigel. N12 en Soweto Wes is daar oponthoud by Suurbekom. En dit lyk my na die probleme vir nou. Ek kan vir my op hoogte bring 064-115-2281. Die verslag moeilik gemaak deur LEK Country Estate en Care Center. Hulle het plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
8: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

0: Swaas en ou my lam, Jan Blom. Posaal 107.5, die hart van goud, 10:13, die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbill. Wel, kry 'n 4 vlak 200 kg smaardiensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

So, waar was jy toe Wham of Week Wham Bam gewild was deur in die 70er jare van hierdie groep Sweet. Spas al die 7.5 vir die tyd, 21:30. Gaan dit, maak jy met jouself. Haar naam is Meg Jackson, Dancing Queen, country weergawe.

0: 30 pull sometimes when we touch.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: En indien jy nog nie geweet het nie, ons het ook verneem van die afsterwe van Bonnie Tyler op die jonge ouderdom van 75, nadat sy 'n operasie 'n paar maande gelede moes ondervang of ondergaan en toe in 'n koma geplaas is om te herstel, maar dit het ongelukkig nie gebeur nie. Sy is gebore op die 8ste Junie 1951, Skynor Hopkins in Wallis. Dit is 'n groot jammer en 'n groot verlies vir die internasionale musiekwêreld. Die afsterwe van Bonnie Tyler, die vrou met die mooiste rasperstem. Hier is een van haar groot treffers, Lost in France.

En so lei die klok vir elkeen van ons op die regte tyd. Dit is Bonnie Tyler en een van haar groot treffers, Last in France. Ongelukkig oorlede die ouderdom van 75. Maar ons het haar musiek en dit sal haar dat voortleef. Hierdie is musiek van Jane, die hart wil hê, wat die hart wil hê, is baie beslis so. En dan Dave Leppert vir ons kyk na verkeer.

0: sê vir my stuk hierdie Def Leppard. Kijk, ek is nou nie een metal kops, wat hulle noem nie, maar van Def Leppard sy muziek werk rechtig vir my, en ek kloor vir jou ook. En van die super ginslinge Hysteria, wat op hierdie donderdagochtend is 11:45. Wat ons gaan doen, ons gaan kyk na die jongste verkeersverslag, die laaste een vir die middelochtendprogram, en dan gaan ek jou ook groet vir vandag.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Juffels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone, die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek sien ons het hier die N12 wisselstaande voertuig. En dit is by Kumaro Straat, wees maar op die uitkijk vir hom. Kraan M2 Wes, oponthoud by Mainrie weg. Jimiston, die M2 Wes, is daar oponthoud op pad naar N3 Geldenhuis verslaan. N4 wisselstaande voertuig. Dit is by Solomon Shlangu Rylaan, die N1 Dani, waar dier wat botsing het plaasvind het. Dit is by Linwood weg. Die N1 Zuid stilstaande voertuig by Albertina as Sulu, R24 West verloore vracht. Dit is by Barbara weg. N1 Zuid, kyk uit vir stilstaande voertuig met Rigel. Kagiso by Randfontein weg is haar botsing wat plaasgevind het, oos van Impala weg. En dan Pretoria protes optrede van Marabastad tot by die Nationale Tesorie gebouw. By Kerkplein verwag op onthouds en verkeer wat herlei word deur die sentrale besigheidsdistrik. Sy weerborg te bring van hoe dinge lyk op die monitor. Nou, is groetheid vir my, tot ziens van Eddie Dupenaar, dankie, donderdag was lekker. En doen is het morgen weer, nee, op vrijdag, vir ons naweekse kant werk. Werk ek en jy eerst hier die middelochtend program. So tot ziens dan tot morgenochtend 9:00. Geniet die rest van die middag saam met Jean Rifourie en ek groet vir jou met muziek van American Breed as Bend Me and Shape Me. Daar is ook vir jou refense, se bloedig en instrumentale klanke vir vandag Nova en een getiteld Aurora. Jy gaan het geniet. Tot morgen, pas op.

0: Nova met Aurora by Bosveld Stereo. Eddie Dippenaar se laaste snit saam met jou vir vandag. Eddie, dankie. Dit was 'n baie lekker 3 ure saam met jou op hierdie pragtige donderdag. Stay tuned. The news is next.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

Dis musiek van Richard John Smith, Michael Row the Boat Ashore, wat die uur afskop vir my en jou. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo, my naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 4 ure gaan ek en jy heerlik tyd saam spandeer, dis donderdag vandag, dis 'n pragtige sonskyn dag, alwees dit nou koelerig, ek hoop het gaan met jou werklik goed en baie sterkte met alles wat jy graag vandag gedoen wil kry. Ons weer raak eers so bietjie rustig ek en jy. Kom ons vat eers so bietjie rou kol van alles en al die dinge wat sommer net vandag aan die gang is, want soms voel dit of daar 700 goed gelyk gebeur. So kom ons begin by die begin en ons raak lekker rustig met Leanne Rimes se I Need You.

0: Dis Leonie Meise, vanaand sing Elvis. Jy luister na 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud, Bosveld. Daar is muziek van Bless Bridges wat op pad is, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: is nie waar.
1: Rian Benardi, vat 'n bietjie Goomba Jones Band se Seven Tears. Goeie goud en lekker Afrikaans om die donderdag vir jou so 'n bietjie op te kikker. Selfde situasie met hierdie snit uit die 60er jare, The Zombies, She's Not There.

0: 60 slanke, the zombies, she's not there. Dis tyd vir die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Redelik nuwe probleme. By die N1 Danieberg snelweg Noord is daar 'n botsing net na Linwoodweg. Booysens M1 Suid. Daar is stadig bewegende verkeer by Booysens self. By die N1 Pretoria Mynweg Noord. 'n Stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N1, oftewel die N3. Se oprit nou natuurlik. By die R21 Noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf die N12 Oos. N1 Danieberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit na Rigel Rylaan, dis die R50. Western Area, by die N12 Wes is daar druk verkeer Wes van Soweto by Zuurbekom. N12 R24, moontlike vertragings by die oprit na die N3. R21 Suid, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf OR Tambo Lughawe. Wadeville N17 Wes, daar is padwerke wat vertragings veroorsaak nader aan Wits Rifles weg. By die R24 in 'n westelike rigting is daar 'n vrag wat verlore is, so dit is daar so 'n bietjie probleme op die paaie met daardie vrag wat verlore is, dis vanaf die oprit by Barbara weg, die M59. Dan is daar protesoptrede in Pretoria, soos wat dit beweeg in die omgewing van die nasionale tesourie vanaf Marawa stad omgewing. So dis by Kerkstraat of by Kerkplein liever. Baie vertragings en verkeer wat herlei word deur die middestad omgewing, wees daar asseblief baie versigtig en op die uitkyk. Enige ander probleme stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281. Klanke van Sandra, One More Night. Daarna iets van Zoe, Naïef en Cat Stevens.

Cat Stevens, Can't Keep It In, Zoe Naïf en Sandra se One More Night. Daar is plek vir nog 'n lekker snit voor die jongste nuusbulletin. Dis Manfred Mann, Mighty Quinn.

0: Dis Manfred Mann's A Mighty Quinn by Bosveld Stereo. Die jongste nuusbulletin, finansiële aanwysers en verkeer is volgende.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die perspro.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Kusatu vra dringende ingryping by munisipaliteite met finansiële probleme. Minstens 14 mense sterf in Amerikaanse aanvalle in Iran en tennis. Wimbledon bereik die halfeindronde van die enkelspel. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die vakverbond Kusatu vra dringende ingryping om die krisis te hanteer van munisipaliteite met finansiële probleme. Dit volg nadat die nasionale tesourie tydelik 13,5 miljard rand se befondsing aan 69 munisipaliteite weerhou het weens nie nakoming. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê hulle erken die noodsaaklikheid om finansiële dissipline in te stel, maar is bekommerd oor die onbeplande gevolge wanneer fondse weerhou word. Activists and Citizens Forum verwelkom die besluit. Woordvoerder Dennis Bloem sê wydverspreide korrupsie en swak bestuur veroorsaak dat basiese dienste nie gelewer word nie, al het inwoners daarvoor betaal. Die Good Party het die stad Kaapstad se voorgestelde toepassing van verordeninge oor die voer van voëls in agterplase as oormatige staatsinmenging veroordeel. Sekretaris-generaal Brett Herron sê dit gaan nie oor voëls nie, maar oor 'n stad wat voortdurende persoonlike aangeleenthede wil beheer en telkens nuwe regverdiging daarvoor vind. Hy voeg by: Kaapenaars is vroeër meegedeel, hulle mag nie 'n Palestynse vlag op hul eie mure verf nie. Nuus uit die buiteland. Die Iranse ministerie van gesondheid sê 14 mense is dood en 78 beseer in die onlangse vlaag Amerikaanse aanvalle in die land. Die Amerikaanse weermag het die afgelope 48 uur 170 teikens aangeval, insluitend meer as 60 klein vaartuie van die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps in die seestraat van Hormuz. Iran het reageer met vergeldingsaanvalle op Amerikaanse basisse in Bahrein, Kuwait en Qatar. Albei lande waarsku, hulle sal vergeldingsaanvalle verskerp indien die spanning voortduur. Iran se hoofonderhandelaar Mohammad Bakir Kalibaf het intussen beloof die seestraat sal onder Iranse beheer bly. Ten slotte tennis. Wimbledon is nou in die halfeindronde fase en die 7de gekeerde Amerikaner Coco Gauff is die hoogste gekeerde oor in die vroue trekking. Sy speel vanmiddag teen die 10de gekeerde Tsjech Karolina Muchova, terwyl nog 'n Tsjech, die 9de gekeerde Linda Noskova, vir Marta Kostyuk van Oekraïne pak vir 'n plek in Saterdag se eindstryd. In die mansafdeling word 'n riller verwag tussen die topgekeerde verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië en die 7-malige kampioen Novak Djokovic van Servië. Die plaaslike promotorskeuse Arthur Ferry speel teen die 2de gekeerde Duitse Alexander Zverev.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.37 in die dollar, R18.70 in die euro en R21.95 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,794. Die prys van goud is $4,108.54 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,615.80. Brent ru olie is $77.39 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall, ongewaste aardappels 10 kg vir R55, tamaties 1 kg vir R25, broccoli R12, uie 10 kg vir R95, geel appels 3 kg vir R25. Goed, die verkeersmonitor probleme is soos volg. November 4 Wes, daar is stilstaande voertuig by die oprit by Resoustraat. By die R21 site is daar 'n incident, spesifiseer nie wat dit is nie, dis net na O.R. Tambo. Dit mag dalk daardie stilstaande voertuig wees, dit mag dalk iets anders wees, so asseblief neem dit in ag, sou jy betyds moet wees vir 'n vlug. Dan, by die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n kettingbotsing en druk verkeer. Dit is vanaf Lynnwoodweg. En dit spesifiseer nie tot en net waar nie, maar dit lyk of dit 'n groot probleem is, want daar's geweldig baie detail wat ek nou nie noodwendig met jou kan deel nie, die tyd is net dood eenvoudig te min. Boysons M1 site druk verkeer by Boysons, dan by die Pretoria Daspoort tunnel beweeg verkeer baie stadig deur die tunnel. Ek gaan net hierdie vinnig herhaal. Daar is 'n kettingbotsing by die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting. En dit strek vanaf Lynnwoodweg. So wees asseblief baie versigtig daar. Ek is ook nie seker hoeveel voertuie daar betrokke is nie. Enigiets anders wat jy dalk van weet wat meer lig op die onderwerp kan plaas, stuur dit deur 0641152281. Ellen, baie dankie. Ellen het ook die volgende laat weet. Daar is protesoptrede tans aan die gang in Gauteng en omgewing, Alexandra onder andere, en by die groot inkopiesentrum by Pan Africa gedeelte in Alexandra, wees op die uitkyk daar. Dan is daar ook erge protesoptrede in Nigel en dit veroorsaak ook redelike druk verkeer, dis by Springsweg. So wees asseblief baie baie versigtig en op die uitkyk en laat weet van enigiets anders, ook protesoptrede by Anderbult en Boksburg omgewing. Wees ook daar op die uitkyk. Ellen, baie dankie dat jy laat weet het. Die WhatsApp lyn bly beskikbaar. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall, piesangs 1,2 kg vir R25, lemoene 7 kg R28, nartjies 1 kg R10 en spinasie is R8 'n bondel.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grass Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grass Farm Stall, naby die lang Piet Kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dis Carly met Baadjie en jy luister na Bosveld 107.5 FM met 'n bittermooi sonskyndag buite en alles wat daarmee gepaard gaan. Want dit is lekker, dis 'n heerlike dag en die musiek maak alles soveel lekkerder en ligter. Ons draai die tyd terug na die 60er jare, as dit maar net so maklik was om tyd terug te draai, maar nee, ek bedoel net dat ek en jy nou klanke uit die 60er jare kan geniet. Marcy Robbins, El Paso.

0: na na. Gerard Stein, Dimples, Bill Medley en Jennifer Warnes, Time of My Life, Marty Robbins, Bitter Mooi, El Paso. Het was 'n heerlike dreunery saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was en saam geniet. Green Grass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 10 kg R55, ongewasde aartappels 10 kg R95, geel appels 3 kg R25, limoene 7 kg R28, piesongs 1,2 kg vir R25, broccoli R12, narkies 1 kg R10, spinasie R8 per bondel en tamaties 1 kg vir R25.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. In Pretoria 22, Johannesburg en Vereniging 20 grade. En in Mpumalanga, Mbombela 22, dieselfde vir Ermelo, Emalahleni en Standerton 21, Skukuza 25. Limpopo provinsie Polokwane 23, Palabora 26, Tzaneen 25, Musina 26, Lepalale 27, Mokopane 24. In Noordwes, Klerksdorp 21, dieselfde vir Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 22, Vryburg ook 21. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 20, Bethlehem 19. Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 17, Springbok 22, Kalvinia 20 grade, Sutherland 16. In die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 21, Riversdal, George Worcester 15, Beaufort Wes 16, Oudtshoorn 14 grade. In die Oos-Kaap, Kleiberga 17, Makanda 15, Nkuba 17, Robertsubukwe Town 16, Kugompo City 18, Port St. John's en Mtata 19, Kumani 17, Konke 16. KwaZulu-Natal laastens, Durban en Richards Bay 23, selfde vir Lady Smith, Pietermaritzburg 20. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en Gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.

0: Dis 'n mooi snit van Dirk hierdie vir my. Dis deur jou oë en jy luister na 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Ellendale weg. By die N1 Noord is stilstaande voertuig net voor die oprit na die Goue Snelweg by die R553. By N1 Danieberg snelweg noordelike rigting daar is druk verkeer by die oprit vanaf Lynnwoodweg. Dit kan ek verstaan want vroeër was daar 'n baie groot kettingbotsing in dieselfde omgewing. So wees versigtig. Pretoria by die Daspoort tonnel verkeer beweeg tans baie stadig deur die tonnel. Voeg maar reistyd by. Dan N1 Danieberg snelweg suidelike rigting daar ook 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Garsfonteinweg by die M30. Maar byt vast, daar is nog 'n probleem. Daar is 'n brand in Braamfontein, Johannesburg. Nooddienste is reeds op die toneel. Dit is by Stevensstraat en Melstraat in Braamfontein. So wees asseblief daar ook versigtig. Verkeer sal herlei word. Ellen, dankie dat jy laat weet het. Enige ander probleme, die WhatsApp-lyn is beskikbaar by 064-115-2281.

0: Lekker klank en nou, 'n bietjie ou goud is aan die orde van die dag. Wie anders as Olivia Newton-John se The River's Too Wide. Bobby van Jaarsveld na haar. En dan klank uit die 2000s uit. Maar die 2000s klank is baie mooi. So ek wil niks weggee nie, want ek wil hê jy moet ingeskakel bly daarvoor. Dit gaan vir jou bekend klink. En dalk het jy dit al gehoor, maar 'n dreunery wat jy terdee kan geniet. Eerste, Olivia Newton-John, The River's Too Wide.
1: The river's too wide now for crossing. The waters rush too loud for talking. We never build bridges for walking.

0: Dit is the strikes of the getaway uit die 2000s uit Bobby van Jaarsveld verloor seun Olivia Newton-John se The River's Too Wide. 'N lekker drenery. Die 2 uur nuus volg.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Sekuriteitswag oorlede in OT en bomaanval in Macau. Valke slaan toe op onwettige mynbou in Noordwes en polisie ontken plundering na vragmotorbrand naby De La Rival. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Polisie in Macau ondersoek sake van 'n OTM-bomaanval, moord en poging tot moord na 'n voorval vroeg woensdagoggend. Volgens owerhede het beamptes net na middernag op 'n ontploffing by 'n perseel gereageer. Twee sekuriteitswagte is op die toneel gevind. 'n 62-jarige man is doodverklaar, terwyl 'n 51-jarige met ernstige beserings in die hospitaal opgeneem is. Die OTM is beskadig, maar geen geld is gesteel nie. Die wagte is glo geskiet toe hulle op die voorval gereageer het. 6 gewapende verdagtes het te voet van die toneel gevlug. Geen arrestasies is sover gemaak nie en ondersoeke duur voort. 7 vragmotors ter waarde van meer as 7 miljoen rand is verbeerd verklaar in 'n saak van onwettige mynbou in Noordwes. Die Hooggeregshof in die provinsie het die bevel toegestaan na 'n ondersoek deur die Valke en die Batebeslagleggingseenheid. Die saak spruit voort uit 'n voorval in Julie verlede jaar by Marulokop, waar 7 vragmotors met sowat 36 ton kroom gevind is. Die verdagtes kon nie geldige permitte toon nie en is in hegtenis geneem. Hulle het reeds in die Zeerust Landdroshof verskyn en die saak is tot Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Owerhede sê die optrede beklemtoon hul volgehoue stryd teen onwettige mynbou. Die polisie in Noordwes waarsku teen misleidende inligting op sosiale media oor 'n vragmotor wat vroeër hierdie maand op die Gysdorp en De La Rival pad aan die brand geslaan het. Volgens SAPD het beamptes gereageer op die voorval sowat 20 km buite De La Rival. 'n Vragmotor en 2 sleepwaens was aan die brand nadat 'n band glo gebars het. Die vrag het mieliemeel vervoer. Die brand is geblus en die eienaar het toestemming gegee dat onbeskadigde sakke deur gemeenskapslede geneem mag word. Polisie beklemtoon dat geen plundering plaasgevind het nie en geen strafsaak geopen is nie. Owerhede doen 'n beroep op die publiek om inligting te verifieer voordat dit gedeel word. Ten slotte. United Africans Transformation sê die nasionale tesouriese besluit om befondsing vir 69 munisipaliteite te bevries ontbloot 'n toenemende plaaslike regeringskrisis wat veroorsaak word deur finansiële wanbestuur, korrupsie en swak regering. Die party voer aan, gemeenskappe dra die las van mislukte basiese dienste en groeiende munisipale skuld. Mighty Mabule van UAT vra herstelplanne, leefstyl audits en die implisering van amptenare, geïmpliseerde amptenare, se vervolging waar korrupsie gevind word en die aanstelling van gekwalifiseerde amptenare gegrond op meriete. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Garsfonteinweg. By die R21 in die suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf OR Tambo Lughawe. En by die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting is daar padwerke net na Vleende Piering. Dit is die jongste soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme, want ewe skielik is dit baie stil op die paaie. Enig iets anders, stuur 'n boodskap die WhatsApp-lyn 0641152281.

There's status quo, whatever you want. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My name is Jean-Drie Fourie. Rod Stewart did and I, Carpenters only yesterday, and it's van One Republic ook. Dis maar net drie wat ek nou uitsonder, waar nou jy kan uitsien vir hierdie uur, en dan hoop ek ook dat jy oor gespits is vir die ontplof competitie wat ook hierdie uur gaan speel. So jy kan ook uitluister daarvoor. Lekker klank en nou, hier's Franja Du Plessis, kry my in die middel.

0: Kremme in die middel, Franja Du Plessis. Dis 13 minute oor 2 by Bosveld Stereo en 90 slanke wat op pad is vir jou. Maar, eers.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Dis lanke van Bella, mis jy my al. Hierdie snit van Bella ook 'n splinternuwe inskrywing in posisie nommer 20 hierdie week op die Bosveld Stereo Top 20. En Blondie se Heart of Glass uit die 70s en New Radicals se Get What You Give uit die 90s uit. Roger Whittaker nou met mooi ou goud.

0: Sy musiek is altyd lekker om na te luister. Roger Whittaker, New World in the Morning by Boswell Stereo. Bietjie Suid-Afrikaanse klanke wat op pad is.
1: Die span by Bioco en Hendrik Verwoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
8: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: Lally met Boereraad en Bosveld se gunstelingstasie voor Lally. The Bellamy Brothers met Send Me a Letter, Amanda. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Nescafe Gold Kids koffie 200 of 220 gram vir R149.99. Spaar R50. Baker's Choice verskeidenheid koekies 1 kilogram vir R169.99. Spaar R30. En Dove badseep 90 gram 4 per pak vir R64.99. Spaar R25. Geldig tot 12 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Brakfonteinweg. N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf die Goue Snelweg by die R553. November 1 Danieberg Snelweg noordelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Atterburyweg, dis by die M11. Crown Mike 2 Wes. Verkeer is baie stadig nader aan Mynrieweg. N12 Oos is stilstaande voertuig is by die oprit na Kliprivier Rylaan, die R556. Dan verkeersligte buite werking, Boksburg Rietfonteinweg by Rywenswoodweg. Radio Kop Christian de Wetweg by Rinjani Laan. Kleiwil Olifantsfonteinweg by Pretoriaweg. Hierdie alles verkeersligte buite werking. Pretoria ook Francis Baard straat by Sisulu straat, Pretoria Linwoodweg by Rouper straat, verkeersligte buite werking. Pretoria ook SK Mpaglele Rylaan noordelike rigting, verkeer beweeg ook druk nader aan Moot straat. En by die N12 R24, daar is 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie, op die N12 Wes by Gelulies wisselaar. Wees asseblief versigtig, wees op die uitkyk en laat weet van enige ander probleme wat jy dalk teekom. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Net na die nuus om 3 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg.

Dis Pieter Pryce, oomlik soos nou en Carpenters se Only Yesterday. Twee in 'n ry by Bosveld. Ek wil hierdie net vinnig onder jou aandag bring. Daar's splinternuwe probleme om na die nuusbulletin weer aan te meld. Ellen het laat weet, baie dankie Ellen. By die Van Burenweg afrit, of oprit liewer, nie die afrit nie, die oprit na die N3 site, bly steeds toe vir verkeer. Dit is 'n aktiewe misdaadtoneel in die Bedfordview omgewing, so wees asseblief daar versigtig en op die uitkyk. Nou, so vir ou laas voor die jongste nuus, Rod Stewart didn't I.

0: get.
1: Dis die waarheid. Rod Stewart se Didn't I by Boswell Serio, die jongste nuusbulletin is hierna.
2: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
1: In hierdie bulletin. Die Oos-Kaapse massamoordenaar Mzwandile Magambahlala word 8 lewenslange vonnisse opgelê. Rugby kommer oor Etzebeth se toekoms nadat hy weer harsingskudding opdoen en die sangeres van Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, sterf op 75. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Hooggeregshof in Gqeberha het Mzwandile Magambahlala 8 lewenslange vonnisse opgelê vir die massa-skietery in 2023 wat 8 lewens geëis het op 'n verjaarsdagviering in KwaZakhele in die Oos-Kaap. Waarnemende regter Samson Dinua het ook gelyktydige vonnisse opgelê vir poging tot moord en vuurwapenmisdrywe. Magambahlala is skuldig bevind op 11 aanklagte, insluitend 8 van moord, 1 van poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die hof het gehoor die moorde is met voorbedagte rade gepleeg en Magambahlala het geen berou getoon nie. Gun-free South Africa vra die regering op vuurwapenvernietigingsdag om pogings te versterk om die verspreiding van onwettige vuurwapens hok te slaan. Woordvoerder Claire Taylor sê gisteraand se massa-skietery in Kaapstad beklemtoon 'n dringende behoefte om die verspreiding van onwettige vuurwapens aan te pak. Sy sê die regering moet intelligensiegedrewe wetstoepassing versterk om die bron van onwettige vuurwapens te vind en die pipeline af te sny wat vuurwapens aan misdadigers verskaf. Kusato in Gauteng sê korrupsie in Tembisa en ander hospitale in die provinsie het openbare gesondheidsinstellings se vermoë verwoes om gehalte gesondheidsorg te bied. Die vakverbond het wel erkenning gegee aan die audit op gesondheidsinfrastruktuur en ander pogings van die LUR vir gesondheid 5 Mazibuko. Provinsiale voorsitter Amos Monyela sê, hulle gaan begin met 'n veldtog om korrupsie te beveg wat opleiding in etiese gedrag vir alle vakbondverteenwoordigers insluit. Rugby. Die Springbok slot Eben Etzebeth se toekoms wek kommer nadat hy weer harsingskudding opgedoen het. Dit het sy deelname aan die Nasieskampioenskapswedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook Saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende naweek sin teen Wallis in Durban misloop. Etzebeth moes 3 maande rus nadat hy binne 'n jaar 3 keer harsingskudding gehad het by Toulon in Frankryk. En het ook die toestand opgedoen in 'n toets teen Engeland in 2016. En ons sluit af op 'n hartseer noot. Die Walliese sangeres Bonnie Tyler, wat die treffer Total Eclipse of the Heart opgeneem het, is op 75 dood. Sy het in Mei 'n noodoperasie ondergaan in Portugal en was sedertdien in intensiewe sorg. Tyler en haar man Robert Sullivan het sedert 1988 in die land gewoon. Die sangeres wat as Gaynor Hopkins gebore is, het 'n loopbaan van byna 5 dekades gehad nadat die talentjagter Roger Bell haar in 1977 in 'n kroeg in Swansea ontdek het. Sy het ook treffers gehad met liedjies soos Lost in France en More Than a Lover.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.94 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,674. Die prys van goud is $4,104.70 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,623 en Brent olie is $78.42 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: November 3 site, die stilstaande voertuig is by die oprit na Modderfonteinweg. November 1 Noord, daar 'n ontlaar voertuig by die oprit by die westelike verbygaan. Boksburg en 17 Oos, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan die R21 Rondebultweg. N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Atterburyweg. Crown Mike 2 Wes, verkeer beweeg baie stadig nader aan Mainryweg. Bedford View by Van Burenweg, hier is daar die probleem wat Ellen ook vroeër deurgestuur het. By Bedford View van Burenweg, die oprit totaal gesluit, geen toegang by die N3 site. As gevolg van 'n aktiewe misdaadtoneel vermy daardie omgewing. En Pretoria by Francis Baardstraat, verkeersligte buite werking by Sisulu straat en in Pretoria by Eskom Paglele Rylaan noordelike rigting, verkeer beweeg baie stadig nader aan Mootstraat. Dit die jongste. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn is 064 115 2281.

0: Bay City Rollers, Summer Love Sensation. Dit is hoe hierdie uur afskop, dis ook my laaste uur saam met jou, maar kom ek groet eers en sê goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel is. Dis 'n bedrywige donderdag vandag. Ek hoop jou nou goed en heerlik en alles wat daarmee gepaard gaan. Hier is ook redelik verkeersprobleme, so ek hoop dat jy veilig sal wees op die paaie. Elvis Blue nou skoolgeld.
1: Ek sal hy skoolgeld betaal.

Elvis Blue met Skoolgeld en Bosveld Stereo waarna jy luister. 13 minute oor 3. Musiek van Kim Wilde, Million Miles Away.

Dis Elof, elke liewe ding, One Republic Stop and Stare, en Kim Wilde's A Million Miles Away. Ek het ou goud, hier by die hart van goud, 70 slanke Yvonne Elliman.

0: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dis Savage Garden Crash and Burn en Ruan Josh se liefde in jou oë. Ek gaan ongelukkig hierna moet groet.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Midrand November 1 site verkeer beweeg stadig nader aan Nieuwweg. Edenvale November 3 site, daar is 'n botsing net na Londenweg. By Johannesburg M1 site, stadig bewegende verkeer is nader aan die Kraanwisselaar. Boksburg N17 in 'n oostelike rigting is daar stadige verkeer as gevolg van padwerke nader aan die R21 Rondebultweg. By die N12 R24 is daar 'n voorval by Gululies Wisselaar in 'n westelike rigting, spesifiseer nie. By N1 Donnieberg Snelweg Noord, daar is 'n botsing by Lynnwoodweg, Bedford View by Van Burenweg is die oprit steeds totaal gesluit. By die N3 site, as gevolg van 'n aktiewe misdaad toneel, vermy daardie omgewing. En ek sien net vinnig iets by Pretoria Solomon Maglangurai Laan, oostelike rigting, ook druk verkeer nader aan Delphi Laan. Jy kan vir Roan Pienaar laat weet wat volgende aan die beurt is. Hy is terug op sy pos 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaars Brits, skakel 079-956-3429.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaars met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy saam ingeskakel was. Ek gaan ongelukkig moet groet. Tot ziens van my, Jean-Dri Fourie. Ek en jy maak môre weer so. In die tussentijd los ek jou met Desireless Voyage, Rooksein Hi Jy en Orchestral Maneuvers in the Dark, Maid of Orleans. Mooi bly, lekker dag.

0: Dit is 'n briljante stukkie muziek hier, hoor. Van Orchestral Maneuvers in the Dark, of OMD, so jy graag wou. Dit is Maid of Orleans. Altijd ander naam gehad, Joan of Arc, nee? Maar Joan of Arc is iets helemaal anders, hè? Dat is een snit van OMD, maar niet een ander ene. Het is gehoor van de reuk zijn met hy, jy, en de Zeilense Voyage, Voyage. En sê dankie aan Jean-Henri vir die vraagselskap. Collega, hou dit veilig.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand and Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum verleng vir die Madlanga Kommissie se ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die kommissie sal nou sy finale verslag die 16 November indien en nie op 31 Augustus nie, terwyl verhore tot die 2 Oktober sal voortduur. Woordvoerder Vincent Magwenya sê die verlenging sal die kommissie toelaat om sy ondersoeke te voltooi en al die getuienis onder sy opdrag aan te hoor. Action SA stream die stad Ekurhuleni omdat hulle nog nie die tigsake van geskorste senior ambtenare afhandel het nie. Zulani Kumalo van die party sê die vertragings ondermyn aanspreeklikheid en raak dienslewering. Kumalo het verwys na die inhegtenisneming van die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkonazi, die hoof van korporatiewe regsdienste, Kemi Bahari, en die hoof van menslike hulpbronne, Linda Gesheka. Kumalo versoek die ANC-geleide koalisie om tigprosesse af te handel. Die Goedpartij sê die massaskietery in Tafelsig en Filippi Oos beklemtoon die behoefte aan langtermyn oplossings vir geweld op die Kaapse vlakte. Woordvoerder Joy Kamineth sê wetstoepassing alleen sal nie die onderliggende oorsake van misdaad uit die weg ruim nie en vra stad Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om maatskaplike en ruimtelike veranderings te versnel. Sy sê die fokus moet val op beter lewensomstandighede en die ontwikkeling van veiliger gemeenskappe. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het begunstigdes wat gekies is vir hersiening gewaarsku om hulle naaste kantoor te besoek nadat hulle hulle toelaas op die 4de betaaldag ontvang het of hulle toelaas kan opgeskort word. SASSA sê die bykomende betaaldag is vir begunstigdes wat het toelaag hersienings of e-life sertifisering moet voltooi. Woordvoerder Pacheka Letsatsi versoek ontvangers om op kennisgewings te reageer en hulle kontak besonderhede by te werk om die belangrike kommunikasie mis te loop nie. En ten slotte, rugby nuus is dat die Springbokslot Eben Etzebeth is sy toekoms wek kommer, nadat hy weer hartsingskering opgedoen het. Dit het sy deelname aan die Nasies Kampioenskap wedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook Saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende naweek se teen Wallis in Durban misloop. Elizabeth moet 3 maande rus nadat hy binne 'n jaar 3 keer hersenskudding gehad het by Toulon in Frankryk en ook die toestand opgedoen het in 'n toets teen Engeland in 2016.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groop. Vir meer inligting besoek Senator Groop en co.za. Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.92 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,722. Prys van goud is $4,107.96 per fyn ons. Brent olie $78.19 per vat. Platinum verhandel teen $1,629.10. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groop, skakel 012-654-0107.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons sê eers weer dankie, soos gewoonlik.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groop kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groop by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pinaar saam met jou op pad huis toe of werk toe, soos altyd. Vertrou, dinge gaan goed loop. Ek hoop ons het 'n goeie rit huis toe. Ek sit so iewers daar iewers in die motor. Gewoonlik maar in die radio, maar dit ook al sê. Dankie weer vir Willem wat so 'n bietjie uitgehelp het toe die winter besluit het om my stem te neem. Nou, my stem is 'n bietjie gijzelaar gewees so vir so 'n dag of twee, maar hy is daarom weer hier. So kom ons kyk na die paaie.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig hou op hoogte by 064-115-2281. Die N1 Danieberg deurpad in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid, veroorsaak druk verkeer in die omgewing. N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting op die N1 Noord is daar druk verkeer aangemeld by New Road. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by John Foster se oprit veroorsaak druk verkeer. Die N12 Wes is stilstaande voertuig wes voor die oprit tot Klipvervier Rylaan wat vertragings veroorsaak. R24 Gloelies Wisselaar in oostelike rigting is daar incident wat plaasgevind het op N12 Oos by Gloelies Wisselaar met druk verkeer. Boysens M1 Mike in Suid druk verkeer rigting Boysens. Die N3 Suid is daar 'n botsing op die N3 Suid by die oostelike verbypad wat vertragings veroorsaak vanaf Londenweg. Midrand N1 Noord druk verkeer rigting New Road. N12 R24 incident van vroeër by die Gloelies Wisselaar veroorsaak nog vertragings. Sunninghill Rivonia weg in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Witkoppenweg. Solomon Mahlangu-laan Pretoria in 'n oostelike rigting druk verkeer by Delphi Laan. Padwerke op die N1 Noord by Danieberg se afrit tot die N4 veroorsaak druk verkeer. Hou dit maar veilig daar buite. 064-115-2281 is die nommer. Kom ons kom veilig tuis. Gereed vir die musiek? Ek weet jy is.

0: En dit is Roo met Wat Wag Jy? En ook gehoor van Deep Blue Something's baie bekende Breakfast at Tiffany's. Die tyd is bykans 4:15 by Bosveld Studio en word aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Dit is een Bosveld Studio geskakel en gewoonlik vertel ek jou een story. Jy weet, gewoonlik sê ek vir jou van iets wat gebeur het in die wereld van muziek, so bykie geskiedkundig geraak het en so meer, maar ek dink vandag is een vir die boeke homself. Ja, Bonnie Tyler, dit is so, vir die wat jy geweet het nie, of nog jy gehoor het nie, sy het ons, sy is ongelukkig nou nie meer met ons, sy afsterwe van 'n groot stem, groot, groot, ongelooflik groot stem, en die muziek waar wat baie invloede gedoen het, op verskeie sangers en sangeresse en so meer, en sy self het gesê, sy het een groot liefde gehad vir verskeie sangers, Joe Cocker was een van die wat haar groot invloed gegeet vir haar muziek, geloof het of nie, sy was maar beschryf muziek en snaaks nog een nabele stem is. Sy was gekenmerk as die vrouwelike Rod Stewart. Weens daar die unieke stem van haar, maar gloor het of nie, haar stem was nie altyd so nie. Nee, sy het al van jongs af gesing, Bonnie Tyler. Al van jongs af, voordat sy die naam Bonnie aangeneem het, sy is gebore Gaynor Hopkins. En sy is gebore in Wallis, soos jy weet. En sy het gesing, sy was achtergrondsangeres vir 'n paar bekendes, en toe besluit om haar eie groep te vorm, en vandaar af het sy solo gegaan, en net van krag tot krag, 'n geskiedkundige voetspoor gelos in die wêreld van musiek. Soos jy weet, ek is nie die enigste Bonnie Tyler aanhanger daar buite nie, ons harte is 'n bietjie geskit, om te weet dat sy is nie meer met ons nie, maar ten minste soos altyd, by Bosveld Stereo, het ons haar musiek. Die rede vir haar stem, sy het die autobiografie, so klompie jare is daar autobiografie van haar uit. En blykbaar is die dokter van haar gesê, sy het noordes op haar stembande gekry van al die gesing. Kyk, sy het mis maar, soos ek sê, al gesing van vroeg ouderdom af. En aanhou sing, want haar krag is haar stem, geloof het of nie. En sy moes vir 6 weke stil bly. Ek moes dit vir 2 dae doen, want my stem was weg, myself. Maar sy moes vir 6 weke, kon sy nie eers 'n piep sê nie, niks. Sy moes stil bly. En blykbaar, die story loop. Sy sê dat hulle was op pad na haar broer toe, hospitaal toe, in daardie tyd van herstel vir haar stem. En toe onthou sy dat sy het arbeide by die huis vergeet dat sy saam moes neem hospitaal toe vir haar broer. Op 5de dag toe draai sy om en soos hulle terug gewees huis toe sê, sy het sy 'n skreeu gegee van, oh no, met frustrerend. En dit is toe juist toe waar die stembande so bietjie ekstra skaar opgedoen het. En sy eventueel reggekom het, herstel het, weet, na die operasie, terug in die atelier ingekom het, vir opnames te kom hulle achter, haar stem het totaal verander, na hierdie kenmerkende Jees stem, wat ons allemaal nou maar genoem het, die Bonnie Tyler stem. As jy Jees stem hoor, het jy gesê, dis 'n Bonnie Tyler stem, is het nie? So ja, groot leemte, net soos Chris Rea homself, wat ons verlede jaar ons groet, hier is het nou Bonnie Tyler. Maar kyk, sy het daar maar een enorme stem aan haar gehad.

0: Een stem wat baie beslis gemis sal word. 100%, ek moet sê. Kyk, hulle, sy sê te sê die dag by die atelier inloop vir 'n albumopname, toe vra almal van ons ook 'n groot jou stem. Waar kom die in vandaan? Want hiermee gaan ons baie bereik. En dit het gewerk, dit het 100% gewerk. Bonnie Tyler op ABS. Daar is so baie om jou te vertel oor mevrou Tyler, maar ons moet eers kyk na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig op hoogtendel 64115281 van enige probleme op jou route, heen en weer. Die N12 R24 is stilstaande voertuig by N12 Wes by die Gloedies Wisselaar. Die N1 Noord is stilstaande voertuig Noord by die oprit tot John Foster. Boysens M1 Maaikien Suid, stadig groeiende verkeer in die richting van Boysens. Die N1 Danieberg in die suidelike richting is stilstaande voertuig Suid by die oprit tot John Foster Laan. Die M19 Maaik19 wat vertraging se oorsaak. N1 Noord, druk verkeer by die oprit tot New Road. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes voor die oprit tot Kliprivier Rylaan. Wees maar asseblief vir uitkyk. Bryanston Laan, verkeersligte by te werking by Wilton Laan. North World, Malibongwe Rylaan, verkeersligte by te werking by Bellairs Laan. Centurion R55 in 'n suidelike rigting. By Weerda Weg is daar 'n insident, dit sal beter wees om te vermy. Dan die N1 Noord het padwerke met vertragings in die omgewing. Hou dit asseblief baie veilig en op hoogte 064-115-2281. The Major Dundee Band, nou. Hier is Out of the Blue en jy is by Bosveld.

0: As the Major Dundee Band met Out of the Blue. Kom ons kyk wat gebeur met die nuushoofdrek, dan terug by die musiek. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op The Bakery Mini Croissants. 10 per pak, 2 vir 99 rand, jy spaar R37. Olive Joy olyfolie mengsel 1 liter 2 vir R129, jy spaar R70. En Dino dubbelaag toiletrolle 9 per pak vir R59.99, jy spaar R20. Geldig tot die 12de Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: In die 34 nuushoofdrekke, president Cyril Ramaphosa het die sperdatum verleng vir die Madlanga Kommissie se ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Action SA stream die stad Ekurhuleni omdat hulle nog nie die terugsake van geskorste senior ambtenare afgehandel het nie. En die Good Party sê die massaskietery in Tafelsig en Philippi Oos beklemtoon die behoefte aan langtermyn oplossings vir geweld op die Kaapse vlakte. Ons volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vanmiddag. Skakel in.

0: wage.
1: Dis Blake Shelton met Minimum Wage. Jy het gehoor van Zebra Man met Into the Night. Ons weet nie van die aand nie, maar ons is pad aan toe, maar soms sit nog.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ja, dit is baie veilig daar buite op die paaie. Kom ons kyk gou wat gebeur wel. Die N3 in 'n suidelike rigting is daar drukverkeer aangemeld by die oprit vanaf Modderfonteinweg. N1 Danieberg in die suidelike rigting, 'n botsing op die N1 suid by Danieberg. En dit vanaf die afrit tot Boothalaan. Four ways die N1 November 1 suid drukverkeer rigting Winnie Mandela Laan. R21 Noord het 'n stilstaande voertuig by R21 Noord se oprit tot die N12 Oos. Boysens M1 Maikien suid drukverkeer rigting Boysens. Die N12 Wes is stilstaande voertuig by N12 Wes. Dit voer die oprit tot Kumaro Straat. R21 suid is daar lyk het vir N12 Oos drukverkeer aangemeld. In die N1 Noord, November 1 Noord, stilstaande voertuig Noord by Pretoria Hoofweg vanaf die oprit vanaf Samrand Laans M36 drukverkeer. Danieberg N1 Noord, stilstaande voertuig by John Foster Laan wat vertraging veroorsaak tans. Sandton, Winnie Mandela Laan Noord, drukverkeer rigting Sandton Rylaan. Bryanston Laan is die verkeersligte buite werking by Wilton Laan. Northwold, Malibongwe-Rai Laan, verkeersligte buite werking by Bellairs Laan. Pretoria, Eskapaslele Laan Noord, drukverkeer rigting Mootstraat. Dan daar die padwerk op die N3 Suid tussen die Gloolies Wisselaar en die Geldenhuis Wisselaar is daar 'n drukverkeer stadig vloeiend. Hou dit asseblief baie veilig daar buite en hou my op hoogte 064-115-2281. Kyk hoe die hele wêreld is omgedop vanmiddag. Toe ons die nuus ontvang oor Bonnie Tyler en daar is 'n lys. Ek weet almal het hulle spesifieke een. Ek kyk daar is so baie snitte wat sy gedoen het. Maar volgens 'n opname van top 10 van haar beste snitte en dit gaan van datum tot datum het hulle dit opgeweeg. Hulle begin by nommer 10, nê? Lost in France. Dis waar hulle begin. Goeie snit wel. Have you ever seen the rain? Sy doen hom nogal baie goed, dis mos daar die ene van Creedence Clearwater Revival, wat sy gedoen het, in haar eie unieke style en stem. Daar is een snit met die naam van Loving You is a Dirty Job, but somebody's gotta do it. Ek onthou, onthou jou, nee, is nogal goed. 2 out of 3 ain't bad, val op nummer 7. Bitter Blue betree posisie nummer 6 op daar die top 10. En in die volgende uur gaan ek omvat vir jou van 5 tot 1. En ek sal vir die nommer 1 speel. Ek denk jy weet wat die nommer 1 kan wees of jy te vermoede. Maar vir nou is het John Hill's Red Dress, Christa Visser's Kaapse Blou en Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. You got

0: Soek dit hoe moeilik hy, dis al. Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Jy het gehoor van Christia Visser, se kaafse blou en John Neal's red dress. Wel, hy sing oor. Ek moes vra nie, kom ons gaan nie stuur.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die entrepreneur en mediapersoonlikheid Laziwe Dambuza het die private sektor uitgedaag om meer te doen om jong mense te bemagtig. Hy het tydens 'n reeks oor privaat welvaart bevraagteken hoekom jong mense feitelik afwesig is waar belangrike ekonomiese besluite geneem word. Hy het ondernemings versoek om te bly in die mediabedryf. Sy opmerkings het 'n debat ontketen oor verteenwoordiging, toegang en die voorbereiding van die jeug en toekomstige leiers te word. Die Madlange Kommissie het gehoor korrupsie binne die polisiediens volg drie belangrike neigings. Etien korrupsiedeskundige Albertus Skooman het getuig dit behels die misbruik van gesag om ondersoeke te belemmer, delegasie van vertroulike inligting aan misdadige netwerke en die manipulering van verkrygingsprosesse vir persoonlike gewin. Hy waarsku georganiseerde misdaad het swakpunte in die polisie se integriteits- en teenkorrupsiestelsels uitgebuit. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy is steeds verbind tot aanspreeklikheid en gevolgbestuur in gevalle van mediese nalatigheid en finansiële wangedrag. Woordvoerder Steve Mabona sê tigstappe is gedoen waar voldoende bewyse bestaan en strafregtelike ondersoeke na finansiële wangedrag duur voort. Hy sê mediese nalatigheidsake word hersien om te bepaal of gesondheidsberoepslui na relevante professionele rade verwys moet word. Suid-Afrikaners met identiteitsdokumente wat voor November 2022 geblok is, het tot môre kans om 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake te besoek en hulle identiteit te bevestig. Individue wat geraak is, moet persoonlik aanmeld met dokumente soos bewys van geboorte, hospitaal- of skoolrekords, as ook gewaarmerkte afskrifte van hulle ouers se identiteitsdokumente of doodsertifikate. Indien die sperdatum nie gehaal word of vertoon nie ingedien word nie, kan die betrokke identiteitsdokument permanent gekanselleer word. In laaste rugbynuus, die ster loskakel Finn Russell is terug in Skotland se groep vir Saterdag se Nasieskampioenskap wedstryd teen die Springbokke in Pretoria. Hy het verlede naweek se oorwinning oor Argentinië misgeloop weens 'n kuitbesering. Russell vervang Tom Jordan in die nommer 10 trui terwyl Jordan bank toeskuif. Africhter Gregor Townsend het nog twee veranderings aangebring aan sy opdrafspan met Xander Ferguson, wat Elliot Miller-Mills op stut vervang, en Gregor Brown, wat slot speel in Johnny Gray se plek. Skotland het sy laaste 9 wedstryde teen die wêreldkampioen verloor.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.94 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,565. Prys van goud is $4,112.66 per fyn ons. Brent olie $78.32 per vat. Platinum $1,632. Is in geskakel en baie welkom by Bosveld Studio. Ek is Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg tot 6 uur. Vertrou, alles loop mooi, staan ons 'n bietjie stil met die verkeer. Ons gaan nou kyk hoekom dit so is. Maar vir die wat so 300 meter of 400 meter van die huis sal weg is, baie bly, jy is baie nader. Hou dit baie veilig, hou my op hoogte by 064-115-2281.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Pretoria, die N1 Noord, een botsing by Stormvoelweg, veroorsaak druk verkeer. N1 Danieberhoweg Suid, stilstaande voertuig op N1 Suid by die proefplaaswisselaar. Die N3 Suid, is daar druk verkeer by Modderfonteinweg. N1 Danieber Suid, een botsing op die N1 Suid voor Botalaan. Fourways N1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. R21 Noord, het stilstaande voertuig by R21 Noord by die N12 Oos. Boysens, M1 Maaike in Suid, drukverkeer richting Boysens. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes, voor Kumaroestraat. N12 Suid is daar by die oprit tot die N12 Oos drukverkeer aangemeld, so wees maar asseblief geduldig. Stroobensvallei of Stroobens Valley, so jy wou, by Christian de Wetweg, verkeersligte buitewerking by Rooibokstraat. Pretoria is gepatlele laan in die noordelike richting drukverkeer nader aan Mootstraat. Dit is ook om het vir nou, hou dit baie veilig daar buiten. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Daar het hom Miss Tamlin Wessels met Mooier as Mens. Het 'n geur van Modern Talking met You Can Win If You Want. Jy moet net hard genoeg oefen, jy weet. En die mildsteek kry halfpad deur nie. Dis maar die kruks van die saak, in elk geval. Almal het Achilles. In elk geval, dit is bykans kwart oor 5 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebind vir net R159. Van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kg kraakvars Icebind op promosie. Maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: As the Mavericks made Here Comes My Baby. Koos, kyk na die verkeer, is het wat is. Die N1 Suid, een stilstaande voertuig by N1 Suid, by die Gouwe Weg veroorsaak druk verkeer. Dan die N1 November 1 Suid, die botsing, verskeie voertuie betrokke by hierdie botsing op die N1 Suid, Danieberg. So wees maar asseblief uit, kyk, daar is reeds druk verkeer. En dit aangemeld voor die oprit tot Botala aan M18, weens daar die botsing. Verskeie voertuie betrokke daar, so wees maar uitkyk, is die N1 Suid, N1 Danieberg, deurpad, Suid. N1 Noord in Pretoria, botsing by Stormvoelweg veroorsaak drukverkeer. Die N3 Suid is daar drukverkeer by die oprit tot Modderfonteinweg. Volways N1 Suid, drukverkeer richting Winnie Mandela Laan. Stroebensvallei by Christian de Wetweg is verkeersligte by te werken by Rooibokstraat. Alberton, Michelle Laan, verkeersligte by te werken by die R59 Hoofweg. Midrand, Olifantsfonteinweg, verkeerslichte by te werken by Ou Johannesburg, of liever Ou Olifantsfonteinweg, jammer. Pretoria, Eskampersleilelaan Noord, druk verkeer richting Mootstraat. Hou dit asseblief baie veilig daar buite, kom veilig thuis. Ons op pad na die halfpad merkie by Bosveld Studio. Ek het jou nou nou gesê, ons is so van 5 af deurwerk na 1 toe vir Bonnie Tyler, se top 10 treffers. Nou, ek het jou gelaat met Bitter Blue op nummer 6. Nee? Baie goeie album gehaal gewees in 1991. Dus ek kom toer in Suid-Afrika daarna, en dis waar ek die eerste keer, letterlik, vir Bonnie Tyler, het my drukkie gegee en een soen op die wang. Sy was so rukkie terug, het sy draai gemaak weer in Suid-Afrika, in Pretoria. En ons was die aand by daardie vertoning gewees, maar die vooraand was ons by soos een konferensie gewees, waar sy en die ander dames allemaal iets te sê gehad het oor die vertoning en wat voorlee. En ek het al tromp opgeloof en gesê, jy gaan my glad nie onthou nie, maar haar leiwag het my wel onthou. Ja, sy het een leiwag, so groot man, gevaarlike seun. In elk geval, hy het my onthou. Vir my gesê, jy is toe nou deel van daar jong klomp van daar die tyd in die 90s, dus ek, dis korrek, dis ons. Ons het gehelp om daar te help, om die klanktoerusting uit te laai, die vragmotorkies uit, dit op te stel, af te breek en te bære en eers morgenoggend 3 reise te gaan. Dus dit was ons gewees. Gaan dit nie nou weer kan doen as het uit. Maar echt wat te sê, nie, hy onthou ons klompie jongsteens. Ons was baie, kyk, ons was vol vreugde. Ons het gewerk vir Bonnie Tyler daar die naweek. En sy onthou dit toe en sy kyk vir my so en sy sê vir my, "So you are one of those lads." Ek sê, "Yes, I am." Sy sê, "You've all grabbed die vertoning en wat voorlee." En ek het al tromp opgeloof en gesê, "Jy gaan my glad nie onthou nie." Maar haar leiwag het my wel onthou. Ja, sy het 'n leiwag, so groot man. Gevaarlike seun. In elk geval, hy het my onthou. My gesê, jy is toe nou deel van daar jong klomp van daar die tyd in die 90s, dis ek, dis korrek, dis ons. Ons het gehelp om daar te help, om die klanktoerusting uit te laai, die vragmotorkies uit, dit op te stel, af te breek en te bære en eers morgenoggend 3 reise te gaan. Dis, dit was ons gewees. Gaan dit nie nou weer kan doen as het uit. Maar echt wat te sê, nie, hy onthou ons klompie jongsteens. Ons was baie, kyk, ons was vol vreugde. Ons het gewerk vir Bonnie Tyler daar die naweek. En sy onthou dit toe en sy kyk vir my so en sy sê vir my, "So you are one of those lads." Ek sê, "Yes, I am." Sy sê, "You've all grown up." Ek sê, "Totaal."

0: Binnen die politiediens volg drie belangrike neigings. Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Koeman het getuig dit behels die misbruik van gesag om ondersoeke te belemmer, lekkasie van vertroulike inligting aan misdadige netwerke en die manipulering van verkrygingsprosesse vir persoonlike gewin. Die Gautengse departement van gezondheid sê hy is steeds verbind tot aanspreeklikheid en gevolgbestuur in gevalle van mediese nalatigheid en financiële wangedrag. En Suid-Afrikaners met identiteitsdokumente wat voor November 2022 geblok is, het tot môre kans om 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake te besoek en hulle identiteit te bevestig. Volgende volledige nuusbulletin vanavond om 6 saam met Tionet Voogd. Nuusoftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Wissel Stereo weer.
0: Reg, hoor is die verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 4:22, Johannesburg en Vereniging 3:21. Van Mpumalanga is Mbombela 11:23, Ermelo 6:18, Emalahleni 7:20, Standerton 2:19 en Skukuza 11:25. Limpopo is Polokwane 6:22, Palabora 12:26, 10:25 vir Zanine, Messina 9:26, Lepalali 10:24 en Mokopane 6:24. Noordwes is Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 1:23, Mafeking 4:23, Rustenburg 5:24 en vir Vryburg 2:24. Die Vrystaat is Bloemfontein 2:22, Welkom 3:23 en Bethlehem -1:22. Die Noord-Kaap is Upington 4:26, Kimberley 3:24, De Aar 4:20, 10:16 vir Alexander Baai, Springbok 11:20, Kalfinia 3:18 en vir Sutherland -1:14. Die Weskaap is Kaapstad 12:17, Vredendal 8:19, Riversdal 8:15, 9:15 vir George, Woester 7:15, Beaufortwes en Oudtshoorn 8:14. Vir die Ooskaap is Tobergha 10:17, Makanda 8:15, Nkuba 6:14, Robertsonhoekwetown 5:14, Kgompo City 11:19, Port St. John's 14:21, Umtata 8:18, Kumani 5:15, Konkle 8:17. Vir KwaZulu-Natal is Durban 16:22, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 8:20, Ladysmith 4:21. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om R10000 tydklot koopbewys te wen. Ons begin eerste met bietjie tennisnuus en dit is dat die Britse promotorskeuse Arthur Frey het die 9de keer die Italiaaner Flavio Caboli verslaan om Wimbledon se halfeindronde die eerste keer te bereik. Die 23-jarige is slegs die vyfde Britse speler in die

0: oope era om die voorlaaste ronde van die mans enkelspel te haal. Frey speel volgende teen Alexander Zverev van Duitsland, wat Taylor Fritz van Amerika geklop het. In die vrouwentrekking het Marta Kostujek van Oekraïne die Italiaaner Jasmin Paolini verslaan en speel nou teen Linda Noskova van die Tsjechische Republiek, wat Elise Mertens van België uitgeskakel het. Nou rugby nuus is dat die Springbokvleuel Kynan Moody sê hulle verwag saterdag op Loftus Versveld in Pretoria 'n taai stryd teen 'n gevaarlike Skotse span in die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap. Suid-Afrika het Engeland verlede naweek in die eerste ronde 45-21 afgeransel, terwyl Skotland Argentinië 47-38 verslaan het. Moody, wat die 25ste keer vir die Bokke sal uitdraf, sê hulle is gereed vir 'n verbeterde stryd in die lug. Terug by tennis, Wimbledon is nou die halffinale ronde fase en die 70 gekeerde Amerikaner Coco Gauff is die hoogste gekeerde oor die vroue trekking. Sy speel teen die 10 gekeerde Tsjech Karolina Muchkova, terwyl nog 'n Tsjech, die 9 gekeerde Linda Noskova van vir Marta Kostujek van Oekraïne pak vir 'n plek in Saterdag se eindstryd. In die mansafdeling word 'n ruller verwag tussen die topgekeerde verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië en die tweemalige kampioen Novak Djokovic van Servië. Die plaaslike promotorskeuse, Arthur Frey, speel teen die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev. Terug by rugby, die Springbokslot Ewenheid Smith se toekoms wegkommer nadat hy weer harsingskudding opgedoen het. Dit het sy deelname aan die Nasies Kampioenskap wedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende week se teen Wallis in Durban moet misloop. Elizabeth moes 3 maande rus nadat hy binne 'n jaar 3 keer harsingskudding gehad het by Toulon in Frankryk en ook die toestand opgedoen het in 'n toets teen Engeland in 2016. Veilig het altyd eerste. En die ster losskakel Finn Russell is terug in Skotland se groep vir Saterdag se Nasies Kampioenskap wedstryd teen die Springbokke in Pretoria. Hy het verlede naweek se oorwinning oor Argentinië misloop weens sy kuitbesering. Russell vervang vir Tom Jordan in die nommer 10 trui terwyl Jordan bank toeskuif. Afrigter Gregor Townsend het nog 2 veranderings aangebring aan sy opdragspan met Xander Ferguson, wat Elliot Miller-Mills op stut vervang, en Gregor Brown, wat slot speel in Johnny Gray se plek. Skotland het sy laaste 9 wedstryde teen die wêreldkampioen verloor. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Wees welkom môreoggend terug saam met Lee Prozeski. Sport is wel aan jou gebring deur BBS Silverton Nissan. Die R10,000 tydklot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

Zilandrei met asseblief. Reg, ek het beloof en ek gaan aanhou daarmee. Kou is begeer met 'n interessante storie, handel oor die weile Bonnie Tyler. Nou, sy het baie sukses behaal met haar musiekloop. Kyk, sy was die gesogte stem gewees, want almal wil met Bonnie gewerk het op 'n stadium. Sy het so ver gegaan om saam met Mike Oldfield te werk, die man van Tubular Bells, nê? En dit iets opgeneem, baie beslis. En het die titelsnit van sy album Islands opgeneem, om net weer te sê. Sy het gewerk saam met die vervaardiger van Meatloaf, die Weile Meatloaf. Hulle het ook 'n album gedoen wat baie suksesvol gemaak het, vaar gebring het, en dan 'n baie suksesvolle nommer 1 vraag gegee het in die wêreld. En dit is haar top snit in die wêreld. Nou weet jy van wat sien ek praat, nie? Maar sy het ook hulle daar genooi of gevra om 'n titelsnit te doen vir 'n James Bond film. Vir Bonnie Tyler. Ja, Never Say Never Again. Sy het gesê, nee dank nie vir my nie. Ek is besig met ander dinge. Het kry iemand anders doen met te sing. Lekker. En kyk, sy is 'n komoditeit gewees op die stadium en al die oor. Kyk, soos ek sê, almal wou met Bonnie gewerk het, met daai stem. Op die eind van dag is Never Say Never Again, sy titelsnit gedoen deur Lainey Hall. Op die eind van die dag. En Sean Connery, meneer, Sean Connery, het moest dan daar enig speel. Ek denk, sy laaste draai ons band in elk geval. Maar ja, Lainey Hall het toen maar die kans gekry om 'n band titelsnit op te neem. Maar ek dink dit sou anders te gewees het, sou dit gegaan het vir Bonnie Tyler. Jy weet, totaal en al anders. Ek meen, sy het definitief die drama in haar musiekvideo's ingebring. Soos onder andere in Holding Out for a Hero, dit het ingeval op nommer 3 van daardie top 10 van Bonnie se snitte. Believe in Me was nommer 4 gewees, bietjie is meer in die 2000s 2010. Ja, in 2010 het Believe in Me uitgekom en gewys dat sy nog steeds 'n totale superster. Nummer 3, soos ek sê, is Holding Out for a Hero, en toets sy ook in 1984, daarom het sy mos in Footloose, het sy mos die snit, het in Footloose draai gemaakt, nee? Holding, daar waar Kevin Bacon so bykie die touwe losmaak het, en gaan het goud. En dan nummer 2 word gesien as een van haar beste in 1977 uit, oor die 6 miljoen kopieën verkoop daar die tyd, 1977, is It's a Heartache, ja, vir baie, baie goed gedoen, maar die nummer 1 snit, wereldwijd, erken as haar nommer 1. Nee, omdat Jim Steinman dit gecomponeer het, dit vervaardig het. Nou, Jim Steinman is die man wat vir Meatloaf al sy werk gedoen het. Weet, dis ons nou die hele story by mekaar bring. Nee. En hierdie snit word gesien as seker die sterkste, kragtigste snit, so jy weet, die sterkste snit vir Bonnie Tyler, vir haar loopbaan. Kyk, sy het nommer 1 gehad, langer as my arm, en enkelsnitte gehad, ook langer as die ander arm, en sy het net aanbeweeg, maar hierdie een word gekenmerk as die, en lê klem op die snit vir Bonnie Tyler. Jy weet precies van wat sy ene praat.

0: Ja, kyk, as man is nou vol hoendervleis en sluk vreeslik diep met hierdie ene, want kyk, Bonnie Tyler moes ons nou groet vandag. Is baie hartseer, maar daar's goeie stories en goeie herinneringe wat jy kan las by haar musiek, vir haar nou 'n persoonlike foto geneem het, of, ek weet nie, hoe dit ook al sê, iewers is Bonnie deel van jou plate daar in 'n kas, of jou laserskywe, of CD's as jy wou, maar iewers het Bonnie 'n impak gehad op jou lewe, iewers. Langs die pad, maar hierdie ene 100%, so my hart is vol vanavond. Maar dis hoe ek my hulde blyk aan Bonnie Tyler kan afsluit vandag in hierdie 2 ure. En ja, ons kan net sê dankie vir die besonderse musiek wat sy gegee het met daardie ongelooflike stem van haar. Mag sy sag rus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goeie kyk se vir laas my kant af. Onthou om vir die net op hoogte te hou, maar met rand die N1 Noord te botsing na Olifantsfontein weg veroorsaak druk verkeer. N1 Noord druk verkeer by die oprit tot die N4. Vroere botsing waarby verskeie voertuie betrokke is met hierdie botsing is nog steeds 'n probleem. Dit is op die N1 Danieberg deurpad in 'n suidelike rigting, so by N1 Suid Danieberg. So wees maar asseblief uitkyk, dit affekteer ook die oprit tot Botahalaan se M18. So wees maar asseblief geduldig, sê jy in die omgewing beweeg. Pretoria, Solomon Mahlangulane in die westelike rigting staar af voor die verkeer nader aan Waterkloof lugmag basis. Met rand Olifantsfontein weg verkeersligte buite werking by ou Olifantsfontein weg en lyk dit is ook om het. Kort maar kragtig so teen die einde. Dit is asseblief baie veilig, sê jy steek om asseblief vir net op hoogte by 064-115-2281. Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister en die saamgesels en dat ons musiek en goeie tye kan deel. Onthou, sê hulle, maak liewer herinneringe. Herinneringe is so skuld. Wat is die ooreenstemming daarmee? Jy weet van jou skuld, jy kry so af en toe 'n koevertjie of 'n SMS wat sê laat weet jy 'n bietjie skuld, maar herinneringe bly. Ten minste is hulle klaar afbetaal. Jy het dit. So onthou dit. Mag jy 'n veilige warm aand beleef in die geselskap van Bosveld Stereo en ook die geselskap van Thionet Vogt. Ek draf uit met The Police, nie my skuld nie, met Every Little Thing She Does Is Magic. Tot môre middag om 4 uur, hou dit warm en gezond. Tot dan.

0: And as the last thing about me, Juan Pinario, gegroet het the police. Every little thing she does is magic.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA sê verwaarlosing het gelei tot die sluiting van die Suid-Afrika huis in Londen. Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Koeman vra vir vinniger optrede teen staatsamptenare se onverklaarde welvaart. En die windenergie sektor kan teen 2042 meer as 20.000 werksgeleenthede skep. Goeienaand, ek is Thionet Vocht. Die DA sê die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het toegelaat dat Suid-Afrika se diplomatieke missies verval. Dit volg na die sluiting van die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Londen. Ryan Smith van die party meen die historiese Suid-Afrikaanse huis het agteruit gegaan na jare van verwaarlosing met personeel wat gedwing is om onder swak omstandighede te werk met herstelkoste van byna 70 miljoen rand. Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Koeman het aan die Matlanga kommissie gesê Suid-Afrika behoort die beslaglegging op bates sonder 'n strafregtelike skuldigbevinding te oorweeg om onverklaarde welvaart doeltreffend te bekamp. Skuman sê, dit kan duur en tydrowend wees om misdaad te bewys wat hulpbronne weghou van groot korrupsiesake. Skuman stel voor finansiële verklaringe moet gebruik word om onverklaarde bates op te spoor wat vinniger optrede teen amptenare moontlik sal maak. Hy sê burgerlike of administratiewe maatreëls kan aanspreeklikheid versterk en 'n afskrikmiddel teen korrupsie wees. Suid-Afrika se windenergie sektor kan teen 2042 sy arbeidsmag met tot 400% verhoog indien die beplande uitbreiding van die hernubare energie voortgaan. Die wêreld se voorste windturbinevervaardiger, Vestas van Denemarke, sê indiensneming in die bedryf kan groei vanaf 3750 tot meer as 20.000 werksgeleenthede. Die onderneming waarsku egter beleidssekerheid, 'n voorspelbare verkrygingsprogram en groot netwerkvermoë is noodsaaklik om beleggings te lok. Die bedryf sê 'n volgehoue vraag sal plaaslike vervaardiging, vaardigheidsontwikkeling en langtermyn werkskepping aanvuur. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Liproseski.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.34 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,978. Die prys van goud is $4,125.88 per fyn ons. Brent olie $77.10 per vat en platinum $1,632.26. Goeienaand weer van my Tiniet, baie welkom hier saam met my en baie dankie aan Roan Pienaar. Hy was die afgelope 2 ure jou gasheer. Hy maak weer môre middag so. Roan, bly jou stem is terug, bly jy is weer hier agter die mikrofoon gewees. Ons kyk gou na die verkeer.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die R24 Kololies Wisselaar is daar stilstaande voertuig in 'n westelike rigting. Booysens M1 in suidelike rigting is daar druk verkeer na Booysens en dan in Midrand die N1 November 1 en dis daar in 'n noordelike rigting stadig bewegende verkeer na Sam Rand weg. Eldorado Park in 12 westelike rigting is daar 'n botsing by Klipspruit Vallei weg. Dan ook Eldorado Park in 12 westelike rigting is daar 'n botsing by Goue Hoofweg. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad, noordelike rigting op die N1 is daar druk verkeer en dit is daar by die afrit na die N4. Ons kyk weer so 20 oor se kant na die verkeer, soos Roan altyd sê, hou dit veilig op die pad. En ons begin ons aand met Bryan Adams, Can't Stop This Thing We've Started. Nou is goeienaand van my, sê net weer saam met jou tot skyns voor 10.

0: En was Tashay gewees net mooi niks tyd gebring by die tydborgen is Mootsand en Klip en die tyd is 12 minute na 6.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: En dit was 'n Morrissey met Every Day is Like a Sunday. En voor ons na die verkeersmonitor kyk, was daar ook 'n luisteraar wat laat weet het. Daar was kort gelede ook 'n botsing gewees in Sefato Magatu, Rylaan, en dis rigting Kalinin.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1 westelike verbypad is in 'n noordelike rigting is daar 'n veldbrand. En dit is net na Beyersnodde weg, so wees asseblief baie versigtig daar vir die rook wat oor die pad gaan. En dan Gauteng N1 daar in Joubert deurpad noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die afrit na die Botha Laan M18. En dan Beaufort Bedford View verskoning Bedford View N3 in noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en stadig bewegende verkeer by die aansluiting na die N12 oos by Gululies Wisselaar. En dan ook Gauteng R24 Gululies Wisselaar stadig bewegende verkeer in 'n westelike rigting by die afrit na die N3. Wees versigtig, ons kyk weer 6:45 na die monitor. Nou miskien as jy ook lus om te gaan jag en visvang verraak het jy reeds hierdie winter hier is gaan jag bedoel ek visvang ek weet baie mense gaan vang vis en, man ja is baie sterkte daarvoor in hierdie koue Rieke Snel.

0: En dit was André Swiegers gewees met Going Down, en dan binnenkort kyk ons na die weer.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Nummer 2. Jy is die storm wat my breek.
4: Nummer 1.
5: Ek wil jou prins van harte wees.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Ons kyk na die weer vir môre, die 10de Julie, deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelike wolk in die ooste met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele van die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel, maar warm oordele van die Laagveld en die Limpopo Vallei. Noordwes, mooi weer en koel.
4: 281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Ons kyk na die weer vir môre, die 10de Julie, deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelike wolk in die ooste met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele van die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel, maar warm oordele van die Laagveld en die Limpopo Vallei. Noordwes, mooi weer en koel, vrystaat.

Maar warm oor dele van die Laagveld en die Limpopo-vallei. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Noord-Kaap, bewolk met mis langs die kus in die oggend. Andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap, oggend mis oor die noordweste en noordooste met 'n kans op ligte reën langs die suidkus. Andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees, maar sterk langs die suidweskus. Westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal vanaf laat oggend bewolk word met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes wees en in die middag suidwes word, maar s'nags lig en veranderlik wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, aanvanklik mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met oggendmis en enkele buie oor dele suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. KwaZulu-Natal, mis oor dele in die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, maar koud in die suidweste met enkele buie, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal lig wes tot noordwes wees en later lig tot matig suid tot suidwes word, maar noordoos noord van Richards Bay. Dit sal vanaf laatmiddag lig suidoos wees, suid van Sodwana Bay. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 422, Johannesburg 320, Vereniging 321. Mpumalanga, Bombela 1123, Ermelo 618. Emagleni 720, Standerton 219, Skukuza 1125. Limpopo provinsie Polokwane 622, Paleborwa 1226, Tzaneen 1025, Musina 926, Lepalale 1024, Mokopane 624. Noordwes Klerksdorp 124, Potchefstroom 123, Mahikeng 423, Rustenburg 5.24, Vrystaat 2.24. Die Vrystaat, Bloemfontein 2.22, Welkom 3.23, Bethlehem minus 1.22. Noordkaap, Uppington 4.26, Kimberley 3.24, De Aar 4.20, Alexanderbaai 10.16, Springbok 11.20, Kalvinia 3.18, Sutherland minus 1.14. Die Wes-Kaap, Kaapstad 12.17, Vredendal 8.19, Riversdal 8.15, George 9.15, Worcester 7.15, Beaufort West 7.14, Oudtshoorn 8.14. Oos-Kaap, Gqeberha 10.17, Makanda 8.15, Kraddock 6.14, Graaf-Reinet 5.14, Oos-London 11.19, Port St. John's 14.21, Mthatha 8.18, Kumani 5.15, Kunti 8.17, KwaZulu-Natal, Durban 16.22, Richards Bay 16.25, Pietermaritzburg 8.20, Ladysmith 4.21. Dit is wat jy dan kan verwag van jou weer vir môre, die 10de Julie. Hier is ietsie van 'n rooi balk en ou enetjie 20 miles.

0: 100,000 myl, dit is Monique Fox, dis 'n paar myle daai.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng en een Dani Hubert deurpad noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die afrit na die R21. Booysens M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens Gauteng en een westelike verbypad noordelike rigting is daar veldbrand en digte rook wat oor die pad is en dit is by die N1 noordelike rigting. Dit is net na die afritte vanaf Beyersnodde. Wees asseblief versigtig, kom veilig by jou bestemming aan. He's Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Two Hearts, en dit was Phil Collins gewees, Queen, and a Crazy Little Thing Called Love, en nou Elis Matron met die hier vir ons klaarmaak met Casanova.

0: Casanova, en dit is Liz Matron gewees, Two Hearts van Phil Collins. Ons kyk ook in 'n oomblik na die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
8: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060. Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, kitru, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie. Noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die daghoek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
10: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Bueno.
1: Man wat lekker kan sing is Engelbert Humperdinck, tyd 15 minute na 7, word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: 70 klanke by Bosveld Studio 107.5.

Dis Michael Lind, wat so lekker lewe het. Ek en jy nie saam met Bosveld Stereo nie. Nee, lekkerte. Hier is Marichal, so you and me.

0: Don't Let Me Down, dit was dan net so na die ontploffingskompetities muziek wat jy mis ontcijfer het, Beatles gewees.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Boy, boy, boy. Just start your stuff on the

Dit was weer Elvis Blue, ergens in die middel van ergens, kan jy nog steeds na Bosveld Stereo luister, www.bosveldstereo.co.za, andersins die toep wat jy kan aflaai op jou foon. Hier is eerste plaai, Make a Love Out of Nothing at All.

0: Dis Lovey Garag met Transistor in die hand en hy mooi ene van die Bee Gees, To Love Somebody. Dit is nou byna tyd vir die musikale blokraai. Ek sal net weer verduidelik vir baie mense wat vir die eerste keer gaan luister.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

The Lightning Seeds gewees met Change hier by Bosveld Stereo, 107.5 FM. Nou ja, dit is nou die tyd, soos elke week hierdie tyd, vir die muzikale blokraai, nee. So, ek gaan net gou weer verduidelik, baie dankie, dat jy laas ook nie vir my weer een boodskap gestuur het, en gaan net weer vraag, nie een boodskap stuur, wanneer ek vir jou duimpie opgestuur het, dat jy reg was nie. Daar is net een wenner van die R500, so die eerste persoon wat reg is, maar moet asblief nie raai nie, jy moet nog steeds na die leidrade luister, dis waar oor het gaan, om jou muziekkennis te toets. So, as jy al reeds gewen het, mag jy vir die volgende 6 maanden nie wen nie. Of jy mag eers so 6 maanden dan weer wen. So wanneer ek vir jou duimpie gestuur het, moet glad nie weer vir my een WhatsApp stuur, oor enigszins nie, want anders ek gaan nog steeds vir die mense wat reg is, hulle name lees, op die einde van die program, en dan gaan ek nie kan sien of ek wel al jou naam neergeskryf het nie. So, asseblief, luister mooi na dit, maar ek gaan nou eers nog een liedjie speel, net om jou kans te gee om asem te haal, en jou pen en papier regtig nou gereed te kry, as jy nog het al om jou kospot rondgehol het, en hier is die Beach Boys' Kokomo, dan kan ons begin.

Nou ja, nou kan ons begin, hè. Dit is nou al 8 minute oor 8. Uit vanaand se woord is 'n vrouenaam, naam van 'n vrou, en die woord of die naam bestaan uit 8 letters of 8 blokkies as jy sou wou. 8 letters en is 'n vrouenaam. Ons begin met die eerste leidraad, blokkie nommer 2. Blokkie nommer 2, laaste letter van die sanger wat ek nou vir jou gaan speel se van. Laaste letter van die sanger se van 'n blokkie nommer 2.

Dit was die leidraad gewees vir blokkie nummer 2, die laaste letter van hierdie sanger se van vir blokkie nummer 2. Is die musikale blokraai geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Wieligstraat, Rustenburg, of skakel hulle by 014-001-0339 en die webtuiste is www.paintpal.co.za. Goed, ons gaan aan blokkie nummer 7. Blokkie nummer 7, tweede letter van die titel van die lied. Tweede letter van die titel van hierdie lied. Blokkie nummer 7.

0: Dit was dan jou leidraad vir blokkie nommer 7 gewees en dit is die tweede letter van die titel van die lied. Tweede letter van die titel van die lied. Dit is 16 minute na 8, die tyd word aan jou gebring deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ons is besig met die musikale blokraai elke donderdag aand tussen 8 en 9 en dan vanaand se woord wat ons mee besig is en ek is nou al by leidraad nommer 3. Dis vir blokkie nommer 6. Blokkie nommer 6 en daar soek ek die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied in blokkie nommer 6.

Dit was die leidraad gewees vir blokkie nommer 6, die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. En mense, ek vra weer, dit gaan heeltemal oor die leidrade wat jy moet volg. Moenie raai nie. Dit gaan nie om die woord te raai nie, dit gaan regtig oor om die leidrade te volg. Die volgende is vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Daar wil ek hê die tweede laaste letter van die sanger se van. Tweede laaste letter van sy van.

En dit was dan leidraad gewees vir blokkie nummer 5, tweede laaste letter van die sanger se van. Hierdie ene kom ook uit 'n paar jare gelede sinne en eerste letter van die sangeres se van, blokkie nummer 4, eerste letter van die sangeres se van.

net eers gou daai enetjie stop daar, net daar so stop. Ek wil net gou kyk waar trek ons met die tyd. Ja, is tyd vir hierdie enetjie nog. In blokkie nommer 3. Hierdie een wat ek nou net gespeel het, was dan vir blokkie nommer 4, nê? Dit was die eerste letter van die sangeresse van. Nou die tweede laaste letter van hierdie sangeresse van. Tweede laaste letter van hierdie sangeresse wat ek nou gaan speel, so van blokkie nommer 3.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: En nou kan ons voortgaan, jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo, ons is bezig met die musikale blokraai, so elke donderdag aand hierdie tyd, en daar is nog so twee leidrade oor, baie dankie vir allemaal wat deelneem altyd, dit maak het vir my ook baie lekker om het saam te stel, en dan is dit die eerste letter van die volgende sangeres, sy naam, eerste letter van haar naam, en hy kom in blokkie nummer 1.

Dit was die leidraad gewees vir blokkie nommer 1, eerste letter van die sangeres se naam en dan heel laaste leidraad nou, dis 'n liedjie wat jy goed ken. Daar wil ek hê vir blokkie nommer 8, blokkie nommer 8, dit is die derde letter van hierdie sanger se naam. Derde letter van sy naam, blokkie nommer 8.

Dis iemand jy dan ken. Dit is in blokkie nommer 8 dan, die derde letter van die sanger se naam. En nou kan ons 'n bietjie eers van rustig musiek luister terwyl ek nog kyk na die korrekte name wat inkom, dat ek daarom jou naam kan lees al het jy nie die R500 gewen nie. En jy moet nooit ophou nie, nê? Onthou net elkeen kry dat die mense gewen het, mag hulle vir volgende 6 maande nie weer wen nie, so dit gee vir almal 'n bietjie 'n kans. Hier is die lieflinge, Rudy Klaase en Shanna Hugo met Omdat ek jou liefhet.

0: Rinalda hier gewees en Dennis East met A Promise You. Dit is 'n mooi liedjie, nee. Nou dan gaan ek nou na die advertensiebreek nog een liedjie speel en dan sal ek vir jou sê wat die woord is, hoe ons daarby uitgekom het en dan ook al die name van die mense wat wel reg was, maar eerstens dan die wenner ook aankondig. En dan wil ek ook maar net vra, as ons besig is met 'n kompetisie, om nie ander kompetisies se antwoorde te stuur tussen in die luister, maar wanneer die kompetisies wat jy wel moet antwoord gespeel word, hoor.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

En dit is dan Bobby Gentry geweest, al nie Fall in Love Again. Ek wil net ook vraag aan die aande, ek kan nie oproepe neem nie, as jy enig iets wil vraag, stuur dit na 064, een vraag of wat ook al, na 064-115-2281, ek neem ongelukkig laat nie telefoon oproepe nie. Nou ja, toe, nou kan ek vir jou sê, die woord was Cornelia, nie Cordelia nie, Cornelia gewees. En ons wenner vanavond is Konrad Stols van Brandfort. Baie geluk, Konrad. Hy was eerste een wat reg was. En hier is nou die volgende name, is 'n lang lys van mense wat reg was. Maria Roberts, Zonika van, Janse van Vieren van Hartenbos, Laurens Bauer van Benoni, Kreer Visser van Benoni, Amy Espach Pretoria, Anel van Ilardes Park, Sonay Espach, Elardes Park, Wimpie van Elardes Park, Hendrik Hatting Hartenbos, Shantay Liebenberg, Melinda De Lange, Samantha en Rosemary van Rodepoort, Stephen Leni van Pretoria, Don van Pretoria Wes, Glenn Fabel, ek hoop ek spreek het reg uit, van Brits, Yvonne Viljoen van Brits, Adrie Kreersdorp, Santonet van Brits, Santonet Horren, Ludwig van Kreersdorp, Amanda Tenissen, Ansie van Rietfontein, Ernest en Marieke van Brandfort, Marius, Louise Marais, Talita Smit, Annemarie Fourie, Leonie van Secunda, Chris Nodie van Centurion en Amanda Smit. Sjoe, dit is allemaal een klomp name gewees. So, baie dankie vir allemaal wat deelneem. Dit is my rarig baie, baie lekker as jy deelneem. En kom ons kyk hoe ons daarby uitgekom. Eerste leidraad was op blokkie nummer 2 gewees. Dit was die O van Almartino, sy van, laaste letter van die sanger, sy van, was die O. Dan in blokkie nummer 7 het ek vir jou Tingeling gespeel. Ek wou die tweede letter van die titel van die lied gehad het. Dit was die I van Tingeling. Blokkie nummer 6, I Love You Because. Eerste letter van die tweede woord van die titel was die L van Love. In blokkie nummer 6, dan het Tommy Oliver vir ons gesing vir blokkie nummer 5. Tweede laaste letter van sy van was die E van Oliver. Dan blokkie nummer 4 was Juice Newton. En nou wil ek die N van Newton gehad het. Eerste letter van die sangeresse van. In blokkie nummer 4. Blokkie nummer 3, Nancy Sinatra. Tweede laaste letter van die sangeresse van was die R van Sinatra. Dan Christa Stein vir ons gesing, eerste letter van die sangeresse naam was die C wat ek wou gehad het in blokkie nummer 1 en dan vir blokkie nummer 8, Frankie Miller's Darling. En dan het ek het gevra vir die derde letter van die sangerse naam wat die A van Frankie was. So neem weer volgende week deel, dalk is jy die wenner volgende keer. So, hier is Cornelia met Picking Up Pebbles.

En dan wil ek ook net eers weer baie dankie sê aan ons borg. Dit is The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Willigstraat, Rustenburg, of skakel hulle by 014-001-0339, webtuiste www.paintball.co.za. Daar is nog tyd vir so een nommerkie, en dit is Botter, Bly 'n Dromer.

0: En het was Botter geweest met Bly 'n Dromer en dan gaan ons nuwe uur begin met Geraldine se Here I Go Again.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En het is die stem van Geraldine, altijd lekker om na te luister. Het is 9:03 en dan wil ek net weer en sê het baie dankie vir allemaal wat deelgeneem het aan die musikale blokraai. Ek waardeer het rarig baie en daar is Wimpie wat gesê het, dit maak die gesinne somme weer tyd saam spandeer. Ek is bly om dit te hoor. Holly Kalit. Genade, ek moet altijd raam van Regis Bukalaiti vir my te Tell Me So I Know.

0: And it is boys to men, I'll make love to you. Hier is nou die tyd alweer. 12 minute na 9 word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste Wintersdag. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

En dit was dan vierwerke geweest met kyk diep in my oë. Nou hier is Jason Bradley. Love is good for the heart. Sorry my sy stem hier nie, maar so, elke dag nie, want hy het was 2 of 3 jaar gelede oorlede. Is dit nie al langer is nie. Maar sy stem sal altyd lewend bly by Bosveld.

0: I'm not just a girl, en dit was die klanke gewees daar van Shania Twain. Nou, net hierna, dan gaan ons 'n bietjie luister na, wie is hulle, Heuning, ne, met Miskien, maar net eers advertensiebreek, dan gaan ons voort met die muziek.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dit is mooi, hè? Dit is Joe Dolan's Angel Lover. Dit is allemaal ouwe enigie. En Emile Dean met A Key to Your Heart. En jy is ingeskakel by die Hart van Goud. Hier is Rina Hugo saam met Guy Korsten. Ek mis jy elke dag so bietjie meer.

0: vir jou, Rina Jego en Gey Korsten, ek mis jou elke dag so bietjie meer. Amper groetheid vir my.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Klanke by Bosveld Studio 107.5.

Eddie Rabbit met Every Which Way But Loose uit die film met dieselfde naam. En dan natuurlik vandag so baie gepraat oor hierdie legende in die musiekbedryf wat gisteraand oorlede is, en dis Bonnie Tyler. En daarmee gaan ek ook dan nou groet met een van haar nommers voor ek jou oorlaat in die bekwame hande van Willem Engelbreg. Hy is hier saam met jou tot 1 uur môreoggend, en hy het ook om 10:30 vir jou die volledige weervoorspelling vir môre. So Bonnie Tyler, ek groet jou met haar Goodbye to the Island. En dan teen Jordaanse, as ek vra dat ons môre weer gesels tussen 6 en 10, pas jy op en bly ingeskakel by die Hart van Goud. Van my Thuny, tot ziens.

Ter ons gisters, gooi hier glas sandels uit, oor strande van ons moores, vreet branders aan ons tyd. Met die smaak van wereldroom, wat jy jou eie wou noem, was die waarheid wat jy soek, in een verdraaide sprookjesboek, as jy wegblijf.

0: Ek sê bly daar maar mooi daai van Teen Jordan, ne? As ek vra en voor dit na Weile Bonnie Tyler sê ek geluister Goodbye to the Island en ook Eddie Rabbit. Baie dankie aan jou net vir die prachtige muziek waar ons geluister het vanavond. Rij veilig huis toe en laat weet vir ons wanneer jy daar veilig aangekom het. Goeie naam van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderdag aan die 9de, die laaste 2 ure van hierdie dag met die oorlosie wat by byna 10 uur is. As jy pas by ons aangesluit het, nou ergens daar van die werk afgekom het, waar jy gekeur het, baie welkom, lekker saamluister op hierdie late dinsdagavond. Net hierna, dan begin ons.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
0: Nou, ons gaan nou luister na 'n gesprek soos gebruiklik wat Bosveld Stereo gehad het met een van ons musiekkunstenaars, ons plaaslike musiekkunstenaars. So rukkie gelede was hy aan die woord Fran Prins en Eddie het met hom gepraat.

Dit is die stem gewees van Fran Prins, met wie ek gehoop het Eddie gaan praat, maar Hussam het beslis nie saamgespeel nie. Wat wel oorgeblei het, is nog twee liedjies van Fran Prins. Ons het nou geluister na Bitterblou. Hier is Fran Prins, Jy is die Rede.

uit jou oorspoel en die jochendouse strooproel mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel mag jy hemel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer

0: Ja, mooi van die Beatles, nee, Do You Want to Know a Secret, en voor het Fool's Garden is een story van die Lemon Tree. Dit was pas 9:45 hier bij Bosveld Stereo, en hierdie tydsein word in jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou sê teen 10:30 gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. En daar is die weer en temperature vir môre Vrydag die 10de Julie van 2026. Maar ons gaan eers musiek luister van Dasha. Daar is James Lloyd, Herbie en Spencer, die baie bekende ou, die Wilgerboom en dan ook die bekende Judy van Willie Birkenstock. Hier is Dasha, sit didn't I?
2: 1, 2, 1, 2.

0: Nou, een van een hele klompe jaar gelede, nee, van Willie Birkenstock, Judy, bly maar mooi, baie lekker om na te luister. Voordat ook die wilgerboom, en dis nog ouer gewees, nee, van Hubby en Spence. Nou, net hierna is het tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en ook die temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Hier is nou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en dit is die voorspelling vir môre, Vrydag die 10de Julie van 2026. Kom ons begin in Gauteng. Rypoordele in die oggend, andersins mooi weer en koel. Hier is die temperature vir Gauteng. Pretoria 4 en 22, Johannesburg 3, maximum 20 en Vereniging 3 en 21. Die voorspelling vir Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die ooste, met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die laagveld. Die temperature vir Mpumalanga, Bombela 11 en 23, Ermelo 6 en 18, Emarathleni 7, maximum 20, Standerton 2 en 19, en Skukuza 11 en 25. Nou die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm oor dele van die laagveld en die Limpopo vallei. Limpopo se temperature, Polokwane 6 en 22, Palabora 12 en 26, Tzaneen 10 en 25, Musina 9 en 26, Lepalale 10 en 24 en Mokopane 6 en 24. Nou die Noord-Wes-provinsie, kort en krachtig, mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp 1 graad morgenoggend en dan 24, Potchefstroom ook 1 en dan 23, Mahikeng 4 en 23, Rustenburg 5 en 24 en Vryburg 2 en 24. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 2 en 22, Welkom 3 en 23 en Bethlehem minus 1 en 22. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, bewolk met mis langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Daar is die Noord-Kaap en hier is die Noord-Kaapse temperature. Uppington 4 en 26, Kimberley 3 en 24, De Aar 4, maximum 20, Alexanderbaai 10 en 16, Springbok 11 en 20, dan Calvinia 3 en 18 en Sutherland minus 1 en 14, koud in Sutherland weer. Nou die Weskaap, ochendmis oor die Noordweste en Noordooste met die moontlikheid van ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai, maar sterk langs die suidweskus. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 17, Vredendal 8 en 19, Riversdal 8 en 15, George 9 en 15, Woester 7 en 15, Beaufortwes 7 en 14 en Oudtshoorn 8 en 14. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte. Oggendmis in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal vanaf laat oggend bewolk word met enkele buie langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes waai en teen môremiddag suidwes draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer in die noorde. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met oggendmis en enkele buie oor dele suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 10 en 17, Makanda 8 en 15, Craddock 6 en 14, Graaf-Reinet 5 en 14, Oos-London 11 en 19, Port St. John's 14 en 21, Mtata 8 en 18, Kumani 5 en 15 en Konse 8 en 7 matig Westbaai en teen Mormerig Suidwes draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met oggendmis en enkele buie oor dele suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 10 en 17, Makanda 8 en 15, Craddock 6 en 14, Graaf-Reinet 5 en 14, Oos-London 11 en 19, Port St. John's 14 en 21, Mtata 8 en 18, Kumani 5 en 15 en Konse 8 en 17.

0: sê 8 en 17. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Misoordele in die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, maar koud in die suidweste met enkele buie, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal lig west tot noordwes waai en later lig tot matig suid tot suidwes, maar noordoos noord van Richards Bay. Dit sal vanaf laatmiddag lig suidoos waai suid van Sudwana Bay. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 16 en 22, Richards Bay 16 en 25, Pietermaritzburg 8 minimum, maximum 20 en Ladysmith 4 en 21. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en hierdie voorspelling en temperature geld vir môre, Vrydag die 10de Julie van 2026. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: So bykie later vanavond op hierdie donderdag aan, terwyl het nog donderdag is, dan is nog 1.5 uur, dan is die dag ook verby net, is daar muziek van Rocking Horse, die Troubadour, Scott McKenzie, Cici Catch is a backseat of your Cadillac. Afrikaanse muziek ook van Kurt Darren, maar ons gaan met hierdie ene begin. Do You Love Me van Billy Forrest.

0: Diana van 5000 volts, can't stop myself from loving you. Theo Dossie hier by Bosval Stereo is by 10:15. Nou moet jy mooi luister, en as jy klaar geluister het, dan moet jy deelneem en saamspeel.
1: Die Bosval Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: As hy, nou het jy dit, dit is ons ontplof competitie hier by Bosveld Stereo. Ons gaan luister na Afrikaanse muziek nou eerste, dan is daar Susanna Hoffs is in My Side of the Bed, Amy Stewart's Knock on Wood, en Afrikaanse muziek van Jackie Lou, die standvastige man nogal. Hier is jy is die titel daarvan. Hier is Arno Jordaan.

nimmer sien jy dan my ou vlammetjie in die motorie van my gemoed. Jou memories uitgekend en geonderzoek, en die dag en die nachte sleep slap pas aan, terwyl tyd uit die lewe en die seer stil staan, en het mees sal moer in my gemoed met jou omgaan. Jou naals het rooi strepe getrek op my rug, en elk vertrek

Ja, baie groot treffer gewees vir Cliff Richard, nee, The Minute You Gone. Voor dit hier by Bosveld Stereo op hierdie donderige aand het ons geluister na The Shires, My Universe, en die baie mooie Afrikaanse liedjie van Wynand Strydom, Buffert Wes. Om ons te neem tot by ons antwoorddenking, hier is Juanita Du Plessis se Môre sal die son weer skyn.

Baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin. Baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Altyd 'n voorreg. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die Nuwe Testament in die boek van Markus. Ons lees daar uit hoofstuk 2 van vers 1 tot 12. Markus hoofstuk 2 vers 1 tot 12. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerders het daar gesit en hulle afgevra: "Waarom sê hy so? Hy praat mos God lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle: "Wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker, om vir die verlamde man te sê jou sondes word vergewe of om te sê staan op, vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man: "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Vriende, ek herhaal vers 5 wat sê, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Vriende, is dit nie waar nie, dat die aanhouer wen, is mos die spreekwoord. Moet jou geloof dan ook nie so sterk wees nie. Moet nie altyd val, en wanneer dinge nie reg uitwerk nie. Hier is 'n verlamde man, wat sy vriende 10-10-1 oortuig het en gesê het: "Hoor, ek het gehoor die Messias is in die dorp, hy is terug by die huis. Wil julle my nie help om my na hom toe te neem, so dat ek ook genesing kan ontvang, soos die rest van die mense, blindes wat sien, dowes kan hoor, en krepeles loop nie? Kan ek nie 'n kans kry om ook genees te word nie?" Ek dink hy 10-10-1 sy vriende almal oortuig, vier van hulle, en hulle het gegaan. In geloof het hulle opgestaan, hulle vriend gevat, na Christus toe. Toe hulle nie kon plek kry nie, toe gaan hulle op teen die dak, breek die dak op en laat sak om deur die dak, sodat hy toch by Christus kan uitkom. En so het Christus gesien, maar hulle geloof is so sterk, en die man is genees, sy draagbaar gevat en hy het geloop. Dit is volharding. Laat ons nie slap lê nie, laat ons nie ons geloof verloor nie. Moenie laat die wêreld jou so oorrompel dat jy nie meer jou oë op geloof het nie. Bid eerder en vra vir krag sodat jy kan volhard wanneer dit voel, wanneer jy dalk so 'n bietjie in aanhalingstekens sê lam lê. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U ons oproep om nooit moed op te gee nie. Maak asseblief alle dinge deur Jesus in ons tot nut. Amen.

Ja, baie mooi stukkie gospel muziek, Thank You Lord, van Gene Rockwell. Die oorlosie is by bijna 8 minute na middernag. Met ander woorde, dit is vrijdag 10 juli. Goeiemorgen aan allemaal, vir al die ons wat so laat aan het luister. Ek hoop jy luister baie lekker na die muziek van Bos van Stereo. Ons gaan begin met Sonja Herald's A Bietjie Meer Tyd. En daarna die baie bekende Free Me van Uriah Heep, langlaas daarna geluister. Ek hoop dat hierdie vrijdag vir jou baie, baie goed gaan wees. Die ouwens wat nou al onder die kombers is en oogies toegemaak het, lekker slaap, lekker is. Daar is bijna nabek. Hier is Sonja Herald.

0: Ja, ek moeg gewees op sy tyd daar in Enkoma, hy die 70's uit die einde van Uriah Heep, Free Me, en voor dit een bykie meer tyd van Sonja Herald. Dit is 11:45 hier by Bosveld Studio, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: So 'n bietjie later vanmôre gaan ons luister na die Pointer Sisters. Daar is Afrikaanse musiek van Corneille Lou, die bekende Daydream van The Lovin' Spoonful. Maar kom ons begin met hierdie Afrikaanse musiek van Marissa. En dit is wens vir jou op hierdie Vrydag ook. Laat dit goed gaan.

Die broers met hoekom. Florida Georgia Line Cruise en Peter Maffay se You. En daarmee groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat is heerlik geselskap gehoud. Willem, tot ek jy mekaar weer sien en laat het beter goed gaan. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek jy begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen wat ons saamkeer met Audrey Landers Tennessee Nights. Peter Riesmuller, dis bedoel, en dan maak ek jy draai in die vroeg 70s met Boney M's Rivers of Babylon.

0: Mis jy my in Bonnieham, Sir Rivers of Babylon? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. En tyd is hier gebring deur Vleiskoor.
1: Vleiskoor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskoor, meer as net vleis.

Daai klink altyd so lekker. Nick en ek sy veld at home en David Hasselhoff, everybody sunshine. Nou bespeel is dat ek vir jou Ricky Faber se Jening, Michelle Branch met Breathe and dan Hooters, Satellite. Shanae Grabie, liefde is 'n werkwoord. Fantastiek, Mama told me.

Joey Scarberry wat hierdie uur afsluit, believe it or not, teaching met Dingedong en Joe Foster vir my gemaak. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, ek is Rudy van Deventer, en ek begin in die nuwe uur met Nina se 99 Red Balloons, Pieter Koen, Stoute Hoogies en Susie Quattro, If You Can't Give Me Love.